Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură. Pentru asta însă trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care formarea unei noi majorități parlamentare și evitarea unui context care să ducă la alegeri anticipate. Premieră în România. Curent electric gratuit pentru mii de oameni. Un furnizor lansează un program pilot prin care 5.000 de clienți

pe lună și contoare inteligente. Programul se desfășoară din iunie până în septembrie, iar locurile vor fi ocupate după principiul primul venit, primul servit. Tentativă de fraudă care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro. Infractorii cibernetici trimit SMS-uri false cu linkuri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei oficiale, unde solicită date personale. Autostrada Moldovei se apropie de finalizare pe încă un tronson important. Lotul 2 dintre Focșani și Bacău, cu o lungime de 39 de kilometri, a ajuns la un stadiu de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă cel târziu în august. O parte din traseu între Domnești, Târg și Adjud este deja deschisă încă din decembrie 2025. Elevii olimpici și cei care participă la competiții internaționale intră mai devreme în febra bacului. Luni, săptămâna viitoare, se fac înscrierile, iar de marți începe sesiunea specială cu probele de competențe. Examenele scrise încep din 18 mai, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 28 mai. Shakira revine cu o nouă piesă pentru fotbal. Artista columbiană a anunțat melodia oficială a campionatului mondial din 2026, intitulată Dai Dai, care promite să fie hitul verii. Piesa va fi lansată în perioada următoare și marchează o nouă colaborare a Shakirei cu un turneu final după succesul uriaș al melodiilor Waka Waka și La La La. Un tramvai cu aproximativ 20 de călători a deraiat ieri pe Valea Cascadelor din București și a lovit un stâlp. 6 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 4 au fost transportate la spital. Potrivit STB, tramvaiul circula pe linia 25 spre CFR Progresul. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: bună dimineața. Nu te așteptai să faci emisiune cu boomboxul în dimineața.
1: Nu, bună dimineața, măi frumoșilor. Începem o nouă săptămână împreună și după, din ceea ce pot observa, Andrei, pare că la tine a fost un weekend nebunatic.
0: Da, a fost un weekend nebunatic. Trebuie să facem ceva să mă relaxez, să mă calmez, că păi, sunt prea agitat.
1: Din fericire pentru noi, dar și pentru ascultătorii noștri, astăzi este luni, ceea ce înseamnă că urmează să avem o meditație de luni. Așa că înainte de a intra în meditație, vă spunem în felul următor. Haideți ușor cu noi să respirăm, inspirăm prima dată, da? Pentru 3 secunde. Expirăm. Mai inspirăm o dată. Expirăm. 3 secunde. Cu o mare putere vine o mare responsabilitate. Aum.
0: Și da, l-am citat pe unchiul Ben din Spider-Man pentru că și tu ești un supererou.
1: Și tu ești o supereroină. Pelerina ta este ghiozdanul în care ții laptopul și caserola cu piept de pui și orez.
0: Superputerea ta e să te abții să răspunzi cu sarcasm la toate mail-urile stupide de astăzi.
1: Criptonita ta este cafeluța cu ovăz la 28 de lei cumpărată de la cafeneaua din colț, plină cu hipsteri. Oh!
0: Dușmanul tău cel mai mare e colegul ăla care umblă mereu la aerul condiționat.
1: Misiunea lunii va fi să reziști cu cele 200 de lei rămase până la următorul salariu.
0: Răsturnarea de situație e că din ăștia 200 de lei ți se va retrage și abonamentul de la Netflix.
1: No! Este o viață grea, uneori nedreaptă. Dar brusc îți amintești pentru cine lupți atât de mult.
2: Pentru ANAF. Namaste.

0: da, chiar ei, Ravona și Andrei. Bună dimineața! Sunteți în brigada de vreme la Radio Impuls și este săptămâna măgarului.
1: Este săptămâna măgarului.
0: Și ăsta este motivul pentru care vă întrebăm în felul următor: când ați întâlnit cel mai recent un măgar sau o măgăriță? Că există și situații în care ne întâlnim cu măgărițe.
1: Da, se întâmplă foarte des, din păcate.
0: 0754222999. Vrem să știm și cum au decurs lucrurile în momentul în care v-ați întâlnit cu măgarul sau cu măgărița. Așa au mers la tine lucrurile?
1: Da. Așa râd eu când ai o glumă bună. Așa face, zici că suferă, dar el e fericit.
0: Dar ce îi se întâmplă de e fericit?
1: Nu știu, cred că și-a văzut stăpânul.
0: Îmi vine să-l dau cu niște ulei la balamale, pare că scârție.
1: Măgarii dau din coadă?
0: Da.
1: Da?
0: Da, da, se bucură. Eu am întâlnit vineri. Cea mai recentă întâlnire cu o măgăriță a fost în cazul meu, a fost vineri, pentru că eram la un magazin de haine din mall și doamna mea, măgăriță, era foarte supărată din cauza faptului că nu-și găsea mărimea potrivită la o fustă.
1: Okay.
0: Și bineînțeles că s-a gândit că vina este a vânzătoarei. Și a început să vorbească cu vânzătoarea în doi peri, să țipe la ea, că nu se poate. De parcă era vina femeii respective, că nu aveau măsura ei în magazinul acesta. Și doamna vânzătoarea era foarte simpatică și foarte serviabilă și jovială. Și a spus că, uitați, puteți să mergeți în ăsta. Dar nu se poate, că aici în magazinul dumneavoastră nu găsesc niciodată nimic!
1: Te-ai băgat?
0: Nu am băgat.
1: Te-ai fi băgat?
0: M-aș fi băgat, da, dar am zis că poate nu este lupta mea de dus cu această măgăriță.
1: Te duceai la el badge-ul ăla de la gât, ți-l puneai tu.
0: Da.
1: Legitimația, bună ziua, vă rog să ieșiți din magazin.
0: Și începeam să urul la ea. 0754222999, care a fost cea mai recentă întâlnire cu un măgar sau cu o măgăriță și ce s-a întâmplat? Andrei, tu ai avut?
1: Ei, bineînțeles că am avut. Eu am fost prins între doi măgari săptămâna trecută în trafic.
0: Așa.
1: Mi-am schimbat cumva traseul de mers și merg pe la pasajul Unirii ăla de se tot loveau camioanele în el. Și
0: ai foarte mult curaj, mi-e frică să intru acolo. De da? Fiecare dată când am drum pe acolo stau și mă gândesc, pică.
1: N-am mașină mare și de aia, probabil. Da, și eu vreau să fac stânga la Budapesta, să ajung înspre Dristor și acolo banda aia de stânga merge foarte greu. Trec 3-4 mașini de fiecare dată la fiecare semafor.
0: Da.
1: Mă rog, mai aveam vreo 6 mașini în fața mea și la un moment dat, unul din față îmi taie calea.
0: Ok.
1: Eu n-am ce să-i fac. Îl las să se bage, era și pe linie, nu era linie continuă. Ăla din spate a început să mă claxoneze și să mă certe. De ce l-ai să se bage? Că stau la 5 semafoare. Și deschid geamul și zic, nu pot să intru în el.
0: Ok.
1: Nu-mi permis să intru în el. Păi da, dar eu stau la 5 semafoare. Și zic, cu ce pot să te ajut eu? Și zice, dar nu e normal așa ceva. Și zic, înțeleg, deci ai perfectă dreptate.
0: Voi v-ați certat din cauza unuia care ți-a tăiat ție calea?
1: Exact. Și zic, măi omule, nu pot să intru în el, nu am ce... Ai dreptate tu, dar eu n-am ce să-i fac lui. Și știi cum s-a potolit? Am ieșit pe geam și zic, du-te și ceartă-l pe el.
0: Așa.
1: Du-te, lasă-mă pe mine, du-te și ceartă-l pe el. Și zice, ei, lasă.
0: Și a preferat să se certe cu tine decât să se certe cu ăla.
1: Da.
0: Păi și care era măgarul în situația asta? Ți s-a părut mai măgar ăla din spatele tău sau ăla care ți-a tăiat calea?
1: Cred că ăla care mi-a tăiat calea era. Pentru că n-a stat
0: mai
1: la
0: măgar ăla care a stat în spatele tău.
1: Măi,
0: pentru
1: cumva
0: că s-a și certat cu tine. Nu există, că nu era vina ta.
1: Îl înțeleg mai mult că era nervos.
0: Nu
1: știu dacă era supărat pe mine, dar era nervos și a vrut să nervi pe mine, dar nu-mi prea îmi plac ăștia care taie toată coloana.
0: Mă rog, Elena spune, zilnic mă întâlnesc cu măgari pentru că sunt în trafic. Da, dar spuneți-ne și că... Adică dați-ne exemple concrete pe WhatsApp 0754222999. Care a fost cea mai recentă întâlnire cu un măgar sau cu o măgăriță? Ați luat atitudine? Cum au decurs lucrurile? Așteptăm mesajele scrise sau audio pe WhatsApp și o să revenim în doar câteva minute cu ele. Hai, bună dimineața! Da-ta!

0: Hai și tu să măgărească. Bună dimineața, frumoșilor!
1: N-am de a măgărească, mai am un pic până acolo.
0: Este săptămâna măgarului și ăsta este motivul pentru care v-am întrebat în această dimineață când ați avut cea mai recentă

0: Paul.
1: Tatăl nostru, Paul, cu glumele
0: efectiv,
1: adecvate.
0: Da.
1: Cineva a dat în mine, a zis: Andrei, referitor la măgari în trafic, cine se aseamănă, se adună.

0: Păi a zis glumesc și eu am făcut
1: bravo, frumos.
2: Mă, nu te lua de el, vezi că e al nostru aici.
3: Bună dimineața.
2: Neața.
3: Eu vineri am avut ultima întâlnire cu măgărița de fată a șefului meu.
2: Oh my God,
3: care
2: ce s-a întâmplat?
3: A avut tupeul să mă sună la ora 6
2: dimineața?
3: După amiază să mă întrebe dacă mai sunt la muncă, să-mi dea de lucru.
2: În
3: vedere că eu sunt la muncă de la 7:30 dimineața.
1: Wow.
3: Și programul meu se termină în jur de ora 4:30.
2: Și nu ai chemat la poliția?
3: Dar cum am rezolvat? I-am spus clar că eu nu mai sunt la muncă și ne auzim luni.
2: Foarte
3: și
2: bine.
3: Nu am mai avut tupeu să mă mai sune după aceea.
2: Foarte bine.
3: Vă pup, Cat din Constanța.
0: Slay,
2: te
0: Cati.
2: Pupăm, Cat, în cazul acesta.
0: Da.
2: You go, queen.
0: Felicitări,
2: bravo.
0: Așa se face.
2: Așa se face.
0: Să-i dai bloc. Da. Neața, eu nu mai știu când am văzut un măgar, dar ce știu, când eram mic, mergeam cu ai mei la țară și cum vedea taică-miu un măgar, mă punea să-mi pun mâna în cap ca să salut măgarul din partea mea.
2: Cum adică?
0: Nu știu, cred că era o glumă. Dar parcă mi-aduc și aminte de ceva.
2: Așa?
0: Că se făcea ceva, nu știu, ca să n-ajungi măgar. Poate am eu amintiri greșite.
2: Nu știu,
0: greșite.
2: Să ne spună oamenii dacă voi aveți habar la ce se referă atât Andrei cât și ascultătorul nostru. 0754-222-999. Există un salut universal pentru măgari și nu-l știm noi?
0: Da?
2: Am trăit, e un minciună?
0: Sau există superstiții cu măgari?
4: Bună dimineața, Radio Impuls.
2: Bună dimineața! Bună.
4: Chiar în noaptea trecută am dat de unul.
2: Unde?
4: Și anume vecinul meu.
2: Vai!
4: Care în jurul orei 12 noaptea se certa foarte urât cu cineva pe apel.
2: Vai.
4: Și m-am trezit în țipete și în jurături. Și bineînțeles că mi-a sărit somnul și am adormit foarte greu, iar acum sunt foarte obosită. O zi cu spor și toate cele bune!
2: Te pup tare, dragă noastră, dacă te ajută cu ceva, dacă te consolează în vreun fel gândul că și eu am dormit 3 ore, să știi că sunt aici pentru tine și astăzi trebuie să merg și la sală.
0: Mult succes atunci. Te duci?
2: Mă duc, că n-am de ales, după aia nu mai am cât să mai merg.
5: Bună dimineața, frumoșilor. Chiar
0: Ei,
5: acum
0: batu.
5: În weekend am fost la un magazin alimentar.
2: Uh-huh.
5: În fața mea era un domn, iar la casă era o fată la început, care dăduse restul greșit.
2: Așa.
5: Iar în spatele ei sufla în ceafă șefa ei, probabil, care o certa și începuse să-i spună că să-i dea așa restul domnului, să-i dea așa cum a calculat, că o să-i oprească ei din salariu. Și domnul respectiv a spus că nu e cazul, lăsați să-mi dea că trebuie. Și a zis, oricum o să-i opresc din salariu. Și făcea foarte urât. Când am ajuns eu la casă, m-am uitat la ea și am zis doar, fugi. Nu știu ce a mai trâncănit șefa ei după, că am dat-o pe mut. Să aveți o săptămână frumoasă, vă pup!
2: Te pupăm. Mulțumim și noi să avem cu toții o săptămână superbisimă, lipsită de măgari și măgărițe.
0: Ce power trip murdar avea doamna aia. Este red flag în persoană.
2: Efectiv.
6: Dragilor, să avem un început de săptămână fantastic. Cea mai absurdă chestie pe care am trăit-o în trafic la un moment dat, ieșeam de pe străduță lăturalnică și individul care venea din stânga a zis că accelerează să dea în mine. Doar că am reușit să mă poziționez pe drum din timp și am impus-o de drum, că adică ce treaba mea. Și pe când ajung la trecerea de pietoni, văd că vine mașina din spate foarte agresiv, depășește coloana și erau pietoni. Am făcut semn disperat la pietoni să se oprească, că efectiv erau cât pe ce să fie spulberați. Și să dă individul meu jos și începe și mă face în toate felurile. Nu știu exact ce a zis, pentru că eu cumva mă feream de saliva lui, că efectiv de la flow verbal era ploaie.
2: Vai, ce silă! Scuze!
6: Am rămas așa ușor șocată, adică omule, ți-e ciudă că nu poți să mă lovești.
2: Doamne!
6: După aia ești pe cale să faci 3 sau 4 accidente, să lovești și pietonii și tot tu îmi faci scandal.
2: Da, tu pe
6: gândești un pic. Atenți, tu gândești un pic. Na, și-o plecat și m-o lăsat, da. Aia a fost absurd. Oricum, vă pup și vă îmbrățișez și vă mulțumesc că sunteți cu noi. O zi
2: frumoasă!
0: Mulțumim, te
2: pupăm. Pupăm și noi și te îmbrățișem și uite, îți trimitem chiar acum foarte multă energie prin undele FM-ului ca să fii ferită de măgari și de măgărițe.
0: Măgar bun. Viața,
7: am impresia că înjosiți prea mult bietul animal măgar, care măgarul este sacru, este sfânt.
2: Într-adevăr, mie îmi plac foarte mult măgărușii.
0: Așa. Atunci sunt măgărușii. Păi azi măgăruși, ăștia alții sunt măgari.
1: Neața bună, da. De obicei atunci când treceai pe lângă un măgar, cel de lângă tine, așa? Sau cel mai în vârstă, de obicei spunea că vezi că ești murdar, scutură-te de ceva pe umăr sau pe aia, eram
2: deci...
1: un fel de mișto, să zicem așa, uh-huh, practic.
2: Dar de
1: bună
2: ce?
1: Și săptămână la fel să aveți.
2: Oare e ca la noi, la fel, la femei, când vezi un preot?
0: Cred că era de ce nu, aveau părinții nevoie.
2: Cocoșură de căștie!
0: Aveau părinții nevoie și eu știu, dar încerc să fiu matur.
2: Așa, aveau părinții ce?
0: Aveau părinții motiv să ne ia la mișto? Aveau nevoie de motiv să ne ia la mișto?
2: Măcar sunt în trafic în fiecare zi. Sunt aia care se bagă în fața coloanei de mașini. PS, dacă ar sta un echipaj de poliție la plața, cred că ar face colecție de permise, zice Marius din București. Dar sunt foarte multe echipaje de poliție care nu le pasă. Pur și simplu stau în mașină și există.
0: Da, și când te uiți la ei, hei, ăla a trecut pe roșu în fața ta. Da, ce faci?
2: Așa, și... Uite, stăm.
0: Cum stăm?
8: Neața.
2: Neața.
8: Andrei, erai pus să saluți măgarul din partea altui măgar. Este o glumă pe care o fac toți părinții.
2: Așa.
0: Cred că asta e, da.
8: Iar legat de măgari, cât un măgar găsesc în fiecare zi în trafic. Astăzi încă n-am găsit, dar mă pregătesc să mă întâlnesc cu măgarul de serviciu. Vineri m-am întâlnit la mai multe semafoare cu aceeași măgăriță care ori avea o problemă cu frâna la mașină, ori avea o problemă cu piciorul pe frână la mașină, pentru că punea niște frâne bruște. Și la ultima frână bruscă pe care a pus-o la un semafor, am pus și cafeaua pe mine. O zi minunată.
2: Of, ne pare rău.
9: Gluma era să te ștergi la cap, la frunte, gen în dreapta, ca și cum ai saluta măgarul, de fapt.
2: Ah, uite, dacă ne mai spune cineva, tata îmi spunea că am ceva pe cap când vedea un măgar, după aceea râdea că se salută măgarii între ei.
0: Ah, frumos, gata. M-am
2: așa,
0: prins.
2: Când vedeam un măgar, tatăl meu îmi spunea întotdeauna, uite-l pe vărut. Măi, dar nu înțeleg de unde erau atât de mulți măgari înainte și ce s-a întâmplat cu ei, că pare că erau măgari pe toate drumurile.
0: De frație acum... de măgari. Unde-s măgari? La uie, la Ursula.
2: La Ursula ne-au luat măgarii. Treziți-vă, oameni buni. Unde sunt măgarii dacici?
0: A făcut Ursula o măgărie.
2: Revenim în doar câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici. Eu vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje și vă spunem sincer că sperăm să aveți o săptămână lipsită de măgari sau măgărițe.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun!
12: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
13: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 € bucata, durdulan pulpe inferioare de pui 16,99 € kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 €. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
6: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
7: Nu cred!
6: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
8: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone.
10: La Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii Gusturi Românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai Gusturi Românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: dimineața, măi frumoșilor și gălușcuțelor care ne ascultă în momentul acesta și care probabil sunt pe bancheta din spate fără vreun chef să meargă la școală sau la grădini, pentru că este de lor.
1: De ce trebuie să facem asta iarăși?
0: Da, și vă înțelegem perfect, nici nouă adulților nu ne place ziua de luni, pentru că înseamnă să ne întoarcem la muncă, la responsabilități, papuiu stat pe Netflix, nu mai ai timp pentru nimic, doar eventual pentru o bârfuliță, da, așa, cu chiu, cu vai, vă aduc eu pe final de oră.
1: Câteva minute.
0: Da, dar până una alta vrem să stăm de vorbă cu cei mici, avem o misiune importantă pentru ei și le spunem în felul următor. Dacă ar fi să reinventăm ziua de luni,
1: pe care o urăște toată lumea,
0: da,
1: ce nume vreți voi să-i dați și ce ar trebui să facem cu toți în ziua aia?
0: Da.
1: Care-i obiceiurile pe care...
0: Care sunt obiceiurile,
1: Care sunt obiceiurile pe care... Care-i apucătura pe care ați vrea să, adică, să o întreprindeți, vreau să zic.
0: Da, dacă acum mergem la muncă, ce ar trebui să facem lunea, care nu o să se ne mai numească luni, pentru că voi o să-i dați alt nume, și ce activități ar trebui să avem în ziua asta, care deja nu mai este luni? 0754222999. Eu i-aș pune... Ce nume ai pune tu, Andrei?
1: Eu i-aș pune Duminică 2.0.
0: Ok.
1: Și aș face o repetiție pentru ziua de luni, în sensul că aș veni la muncă, mi-aș urma traseul, dar în loc să intru să fac dreapta către muncă, m-aș duce în față, mergi la o cafea, după aia mergi la ceva de mâncare, m-aș plimba un pic prin parc și m-aș întoarce acasă. Cam aia este.
0: A, deci ar fi mai pe relaxare, așa.
1: Da, da, pe relaxare. O repetiție, o luăm încet.
0: Încet, cătinel.
1: Da, da. Tu ce-i face?
0: Eu aș pune ca activitate principală mâncatul, trezitul târziu în primul și în primul rând, în această zi care o să se numească Raluna.
1: Raluna.
0: O să fie Raluna, dar o să mai fie luni. O să fie Raluna, după aia marți, miercuri. Așa, și în Raluna ne trezim târziu, bem cafeluță târziu, mâncăm tot ce poftim și petrecem timpul de calitate cu persoanele care ne sunt, timp de calitate cu persoanele care ne sunt dragi. Nu citim, nu deschidem mail-uri, nu facem absolut nimic. Este doar pe relax. Asta mi-aș dori eu foarte, foarte mult.
1: Ok, sună bine.
0: Sună bine,
1: deci,
0: Raluna.
1: Chill, Cileanu.
0: Pe Cileanu, dar să ne spună cei mici ce ar face ei, cum se numește ziua de luni, că o reinventăm, îi facem rebranding și ce activități întreprindem în această nouă zi.
2: Salut, Radio Impuls,
1: salut.
2: Sunt Victor și cum aș numi eu luni, aș numi ziua veselă.
0: Ok.
2: Și ce am face, nimeni ar merge la școală, la muncă, toți am fi liberi și am fi bucuroși. Papa, Radio Impuls, pupiș cu biscuiți, pupiș și cafeluță.
0: Pupiș cu biscuiți, Victor, hey, președinte.
1: Cine,
0: Victor, președinte.
1: Cine e trist primește amendă, sper.
0: Da, zici că asta s-a întâmplat,
1: păi, cred că așa ar face Victor. Da.
3: Bună dimineața, la de impus pe mine, mă cheamă Ștefi, am 6 ani și sunt din Cluj.
1: Bună.
3: Și lunea va fi lunea magică pentru că eu vreau, va fi lunea magică în care construim un autobuz magic.
0: A, ce drăguț, și unde mergem?
3: Pupiș cu biscuiți și cu oreo cu lapte.
0: Pupiș cu biscuiți, dar unde mergem cu autobuzul magic? Poate ne spune într-un alt mesaj. Hai, așteptăm mesajele voastre audio pe WhatsApp și revenim în câteva minute cu ele. Neața!
4: Wake up in the morning! Ramona și Andrei! Brigada de vreme! Radio Impuls! I just know what to say it.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Of, Doamne, și ce probleme mari și super adevărate avem în această dimineață, dar norocul nostru este că avem gălușcuțele care sunt la putere aici la Radio Impuls și gălușcuțele vin cu cea mai puternică
3: opinie. Părere și imaginație.
2: Da, și de ei avem nevoie să vină cu soluții.
3: Gălușcuțele Tudorescu în dimineața asta.
2: What?
3: Gălușcuțele Tudorescu.
2: Ah, Tudorescu, am înțeles că ziceam, credeam că zici Tudorescu, Tudorache, pardon, în,
3: okay.
2: În franceză.
3: Nu era Tudoraș?
2: Mă rog.
4: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Tudor din Brașov și am 8 ani și nume i-aș da zilei de luni de astăzi.
3: Da.
4: I-aș da numele Salvarea și... Atunci nu am mai merge la școală. La revedere, era timpul popiși cu biscuiți.
2: Popiși cu biscuiți.
3: S-a gândit la Salvarea, că suntem noi cu Nino Nino. E, și a fost Tudorescu, vezi?
2: Tudorescu. Exact.
3: Bravo,
2: suntem noi cu Nino Nino.
5: La dimineața, la
2: timpul,
5: sunt Eva din Moșnița Veche, 6 ani. Și eu i-aș da nume la Lunia, ziua răzbunătoare, că se răzbună pentru weekend, că stăm acasă. La revedere, la timpul, pupici cu Oreo în lapte.
2: Deci, Ralunia, pentru că se răzbună pentru weekendul pe care l-am stat acasă.
3: Ralunia, îmi place.
2: Îmi place, dar sună mai mult nume de personaj de animeuri sau ceva. Ralunia.
6: Bună dimineața, Radio.
2: Bună dimineața!
6: Eu sunt Traian din Sân Giorgiu. Am 7 ani. Și ce nume i-aș pune eu la luni? I-aș pune numele Vineri. Pentru că ca să vină mai rapid weekendul. Și ce aș face? Eu m-aș duce...
2: Băi, stai o secundă, Ian aici are stofă de președinte.
3: Vineri, deci, sâmbătă, duminică, vineri.
2: Exact, a zis, i-aș pune numele Vineri pentru că ar veni weekendul mai repede. Și imaginează-ți, luni devine vineri, înseamnă că nu mai există marți sau miercuri sau joi, că vine sâmbătă, duminică și tot așa.
3: Ne-a băgat într-o buclă.
2: O, Doamne! Universul Spider-Man, it's happening.
6: La un meci al lui Dinamo. Și ce aș face eu? M-aș duce la
2: așa,
6: un meci al lui Dinamo și m-aș juca fotbal. Papa Radio Impuls, pupici cu biscuit.
3: Bravo.
2: Pentru că a fost atât de simpatic, nici nu o să-i spun că acolo nu se joacă fotbal, dar să știți că o să am o bârfă legată fix de Dinamo.
3: Au,
2: în câteva
3: minute.
2: Au.
7: Bună dimineața,
2: o,
7: Radio Impuls, eu sunt Maira, am 8 ani, sunt din Crâșna Poca și eu aș vrea să-i dau numele la luni, care nu o să se mai numească luni, Lunia Gata.
2: Lunia Gata?
7: Vreau să-i dau numele așa pentru că s-a terminat lunea și să nu uităm că în ziua asta se numea și luni. Și eu aș zice...
2: Adică Andrei se uită foarte confuz la mine. Adică să nu uiți de unde ai plecat, Andrei, la asta se referă.
3: Eu mă gândeam că îi zice asta la vista, lună.
2: Nu.
7: Ca să mergem în alte țări și
2: chestii.
7: Să ne jucăm,
2: da?
7: Să ne bălăcim ca și în Croația.
3: Cum se face?
7: Și să mâncăm fructe de mare și paste.
3: Yummy!
7: Oricum, yummy. Când vine vacanța de vară, o să mă duc la campionat de majorete în Croația.
2: Spăl
7: la cafeluță, pupiși cu biscuit.
3: Te pupăm, îți ținem pumnii să ne vii
2: spui
3: cu premii și cu vești bune.
2: Primul Andrei.
8: Hai zi.
7: Bună dimineața.
2: Ador! Hai zi!
3: Hai zi.
8: Da. Eu mi-aș dori să numim hodogi mici cu activități.
2: Hodogi mici cu activități? Tu îți dai seama că nu te mai duci la muncă mâine luni, nu, e hotdogi mici cu activități.
3: Eu vin la activitățile astea.
2: Da.
8: Pupiș cu biscuiți.
2: Vezi că aici este vina cuiva, este vina părintelui, că nu ți-a spus exact cum zicem noi aici, este pupiș cu biscuiți.
3: Nici o grijă, data viitoare o să nimerească, mâine te așteptăm cu pupiș cu biscuiți.
2: Da.
9: Dimineața, Radio Impuls, sunt Ilinga din Craiova, am 10 ani și ziua de luni s-ar numi duș școală de la duminică și școală de la școală.
2: Așa.
9: Și în dușcoal noi nu avem teme, noi nu avem teme. Papa Radio Impuls, spor la cafeluță.
2: Pupiș cu biscuiți.
10: Ok, ce este? Dimineața, Radio Impuls. Opa. Sunt Rebecca din Brașov.
3: Bună.
10: Eu sunt Clara, am 4 ani. Bună. Și eu am 7. Și dacă ziua de luni s-ar numi ziua perfectă.
2: Așa.
10: Și activitățile ar fi astea: pictură.
11: Și să, da, și să facem temene în fiecare zi.
2: Oh my god.
3: A zis să facem temene în fiecare
10: zi. Să nu le facem. Cu biscuit și spăl la cafeluță.
11: Și eu. Și pupiș la inima și la florii.
2: O, doamne. A zis pupiș la inimioară?
3: Da.
2: O, doamne, maica domnului, ce dulceață.
12: Bună dimineața, Radio Pozămul. Nume Sara din Brașov, am 9 ani.
2: Mulțumesc, Sara.
12: Și lunea de acum nu s-ar mai numi luni. S-ar numi ziua distracției. Și eu mi-aș invita toți colegii mei de la școală la mine acasă, pupici cu biscuiți.
2: Oh, doamne, ce face? N-aș face niciodată.
13: Bună dimineața, Rădipuș, eu sunt Bogdan din Șag, am 8 ani și cum s-ar fi numit ziua de luni, s-ar fi numit luna lene, pentru că...
2: Luna lene.
3: Ce bine
2: sună. Pare ceva ce mi-ar fi zis bunica mea dacă aș fi refuzat să-mi fac ordine în lunea lene.
13: Aș fi vrut ca să, ce activitate să fie, să nu fie școală și toți copiii să facă ce vor și să nu există obligații. Și Vasile al meu, rățoiul meu, Vasile, vă salută. Pa, pa,
3: pe Vasile. Cum face?
14: Nu știu.
2: Nu știu.
15: Eu sunt Mihai din Ploiești, am 9 ani. Și eu ziua de luni aș numi-o Cosmar, pentru că nu mai pot să mă trezesc târziu și să mă cul târziu. Și iar am să ajung la școală cu acei colegi care zic că sunt la grădina zoologică. Pupiș cu biscuiți.
2: Pupiș cu biscuiți, doamne, absolutamente superbe mesajele voastre. Vă mulțumim foarte mult pentru ele. N-avem cum să le difuzăm pe toate din nefericire, dar vă mulțumim pentru soluții. Să știți că este și mâine o zi și așteptăm mesajele voastre și mâine, dar până atunci trebuie să vin eu cu bârfa zilei, că lunea din se bârfește. Și marțea și miercurea.
3: Lunea, mai ales lunea. Lunea e salvarea pentru noi aici.
2: Vin imediat să bârfim fotbal, așa că rămâneți cu noi, neața.
16: Dă glas energiei tale.
17: Radio Impuls. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjit

0: 1,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
3: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
4: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
3: Două? Unul clar e al meu.
4: Dacă scanezi aplicația.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
10: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
13: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
14: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
15: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stasimo 26,99 lei și Aqua Carpatica Plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Bârfa zilei.
1: Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, bine ați venit la primul episod din bârfa zilei de pe săptămâna aceasta. V-am zis că este bârfă din fotbal și se pare că tot ce trebuia să facă Dinamo pentru a uni fanii și galeria era să

0: exact. Fanii au reacționat de zici că le-au spus că o să devină câinii roșii bișoni frizați. La modul ăsta au luat-o personal și presupun că este și din cauza faptului că mulți au tatuată fosta siglă. Sunt foarte mulți fani care și-au tatuat. Păi ce? N-ai cum să-ți dai upgrade cu așa ceva. Mai ales că și oamenii au zis că noul logo nu are nicio treabă cu tradiția, cu istoria clubului, cu spiritul Dinamo. Și a mai fost și anunțată chestia asta într-un moment prost, pentru că au avut un rezultat destul de slab și le-au aruncat fanilor acest rebranding peste noapte, care, sincer să fiu, arată ca logo-ul unei firme de criptomonede foarte suspecte. Și fix așa arăta prima mea semnătură. D-ul ăla, făcut așa stângă.
1: Fix așa, păi da? D de la ce? A, de la
0: Dumitrescu.
1: Gata, mi-am să te cuteche.
0: De la... Wow, mersi, Andrei. Așa, dar după tot acest scandal, după ce toți fanii fumegând au luat foc pe internet, conducerea a anunțat că pune proiectul pe pauză, că o să discute cu galeria și suporterii înainte să decidă ceva definitiv. Și cu alte cuvinte, în acest context, cred că este safe to say că oamenii simt că n-au lătrat degeaba și că vocea lor a fost ascultată. Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada

0: Ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Ploile puternice din ultimele zile au creat probleme serioase în mai multe județe din țară. Viturile și alunecările de teren au afectat drumuri, au blocat accesul în unele localități și au lăsat mai multe familii izolate. Cele mai mari probleme sunt în județele Buzău și Vaslui, unde autoritățile încearcă acum să refacă zonele afectate și să-i ajute pe oameni. Începe moțiile evaluărilor naționale pentru elevii de clasa a doua, a patra și a șasea. Testările încep mâine, iar anul acesta apar și exerciții de tip PISA, adică probleme inspirate din situații reale, nu doar din manuale. Se pune mai mult accent pe logică, înțelegerea textului și aplicarea practică a informațiilor. Notele nu se trec în catalog și nu contează la admiterea în următorul ciclu de învățământ. O universitate din Italia vine cu o idee inedită. Studenții sunt recompensați dacă stau mai puțin pe telefon. O aplicație monitorizează timpul petrecut online, iar cei care reduc utilizarea smartphone-ului primesc bani, reduceri la taxe sau acces gratuit la săli de sport și magazinele partenere. Scopul proiectului este îmbunătățirea concentrării și o gestionare mai bună a timpului. A început Eurovision 2026, organizat anul acesta la Viena. Ieri, cele 35 de delegații participante au defilat pe celebrul covor turcoaz, care a dat startul oficial competiției. România este reprezentată anul acesta de Alexandra Căpitănescu, care va urca pe scenă cu piesa Ciocmi. Țara noastră intră în concurs cu numărul 3 în prima parte a celei de-a doua semifinale, programată pe 14 mai. Nava de croazieră cu focar de hantavirus a ajuns în Tenerife, însă a fost ancorată în larg departe de port. Debarcarea pasagerilor s-a făcut sub măsuri stricte de securitate. Oamenii au fost transportați controlați spre aeroport, unde au trecut prin verificări medicale înainte de zborurile către țările de origine. Autoritățile sanitare monitorizează în continuare situația. Dinamo a învins-o aseară cu 2-1 pe FC Argeș în play-off-ul Superligii după un gol marcat în prelungiri. După etapa 8-a, Universitatea Craiova rămâne lider, urmată la un singur punct distanță de Ucluj. În play-out, FC Botoșani și Petrolul Ploiești au terminat aseară la egalitate cu 1-1. Etapa se încheie în această seară cu meciurile dintre Metaloglobus Hermannstadt și FCSB Unirea Slobozia. Astăzi vremea rămâne caldă pentru această perioadă, însă devine instabilă după amiază. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Transilvania și Muntenia sunt anunțate ploi consistente, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime pornesc de la 19 grade pe litoral și ajung la 26 în capitală. Vor fi 25 de grade la Craiova, 24 la Cluj, Sibiu și Timișoara și 23 la Brașov. Cu această informație închei știrile orei 8, însă revin cu noi detalii și la ora 9.
0: Mulțumim foarte frumos, Cocoș.
2: Mulțumim.
0: Să vii cu vești bune la ora 9, gata.
1: Vin și cu vești bune, gata.
0: Bine, așa să facem. Mulțumim, dragilor, să știți că ora aceasta avem o veste bună pentru voi, cu siguranță, și anume că avem prână.
2: Hai la bani, dacă nu v-ați înscris, o puteți face oricând pe radioimpuls.ro, nu uitați.
0: Da, acolo trebuie să intrați, vă lăsați câteva date și bam, există posibilitatea să intrați în direct pe la 8:30, cam așa, dar până atunci să știți că avem treabă foarte importantă, vă luăm la bani mărunți, deși este impropriu spus, pentru că nu vă luăm la bani mărunți, vă luăm la bani mulți.
2: Da, vrem să vă întrebăm de unde a avut ăla și noi, nu?
0: Exact, nu? în primul rând și de ce faceți voi, ce vreți voi să faceți cu banii voștri.
2: Exact, cam asta exact. O să ne dăm noi cu părerea dacă merită să vă cheltuiți banii sau nu.
0: Așa, dar facem lucrul acesta în câteva minute, după ce ascultăm o piesă nouă, o piesă fresh, o piesă cu iz de hit, pentru că noi aici la Radio Impuls avem doar hituri.
2: Avem.
0: Și este propusă de către Tudoraș.
2: Am dat peste ea chiar ieri, a fost lansată sâmbătă. Așa. De către F. Charm, a fost ziua lui, cu această ocazie îi zicem la mulți ani.
0: La mulți ani F. Charm.
2: Este o colaborare cu Teo Rose, se numește Doamne Ferește și Doamne Ferește, ce bine sună!
0: Da, sună foarte bine.
2: Din nou.
0: Bun, Doamne Ferește de la F. Charm și Teo Rose, ascultați prima dată. Da, în prima audiție,
2: aici,
0: în brigada de vreme la Radio Impuls, pentru că aici aveți doar hituri, dar și cea mai bună muzică, cea mai fresh. Aici, rămâneți cu noi, aici. În cazul în care n-ați înțeles, aici.
2: Unde plecați? Aici. Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada de

0: moșilor. Râd de mesajul ascultătorului nostru care a spus: neața, sunt mai multe Baba Vanga la un loc. Voilà. Despre această piesă nouă, dar să știți că mie îmi place. M-aș bucura dacă ar intra în playlist-ul Radio Impuls.
1: Da, uite, ne răspunde cineva, ne-a scris Eliseda: super piesa, mi-a dat un vibe bun de dimineață, azi e și ziua mea.
0: În cazul acesta,
2: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: La mulți ani, Eliseda. Doamne, ajută să primești o mașină așa cum îți dorești tu. De oameni de obicei își doresc mașini scumpe. Și ăsta este motivul pentru care vă întrebăm în această dimineață cât v-a costat bolidul vostru, da? Ce mașină aveți în momentul acesta, câți bani ați dat pe ea? Și întrebarea cea mai importantă: visați la una mai scumpă, la una din asta mai șmecheră, la ce visați și de ce? Vreau să știu și de ce.
1: Dacă o faceți pentru voi, pentru sufletul vostru, sau dacă să păreți altfel, sau la ce
0: da, te referi? Da. Vi se pare că o mașină este o oglindă sau o reflexie directă a statutului pe care l-ai în societate? Vi se pare ok că sunt oameni care fac rate pe bani întregi și stau în chirie, dar o mașină din asta de sute de mii de euro?
1: Sute de mii? Pe 5 ani? Pe cât faci leasing-ul,
0: nu? Nu știu, depinde. Poți faci și pe mai mult. 0754222999. Așteptăm mesajele voastre. Uite, ne zice o ascultătoare că mi-a luat acum 2 luni mașina. Spune-ne câți bani ai dat pe aia. Ai dat cu banii jos? Vrei ceva mai scump?
1: De factura.
0: Ne interesează cât ați dat. Și ne-am luat, ca să înțelegeți de la cine am luat, am văzut o postare a domnului Paleologu pe Facebook, care spunea că el cunoaște o doamnă care are un prieten, prieten care și-a vândut garsoniera ca să-și cumpere o mașină scumpă și încearcă acum, stă cu chirie și încearcă să impresioneze cu mașina aia scumpă. Da. Și vorbea cumva despre fățărnicia asta noastră ca popor pe care o avem, pentru că avem impresia că dacă avem o mașină scumpă, asta înseamnă că automat suntem și mai bine văzuți în societate. Lucru care nu se întâmplă și în afară și pe care într-adevăr pot să-l confirm. Că străinii își cumpără mașini din astea mai scumpe, mai de Doamne ajută, îndeosebi după ce se apropie de perioada pensiei sau după ce au reușit în viață și au luat, s-au pus la casa lor, au copiii mari și alte cele, alte lucruri de genul
1: acesta. Dar poate e prea târziu atunci.
0: Nu știu neapărat, dar asta spun ei, o văd ca pe o chestie utilitară, nu este ceva cu care să te lauzi mașina. Da. Eu nu am mașină, că despre asta vorbim, dacă avem mașini sau nu, eu nu am mașină pentru că mie mi se pare o investiție lipsită de sens. Cel puțin pentru mine în acest moment. Dar, bineînțeles că există românca aia în mine, Ramona aia mică de la Târgu Jiu, care își dorește să aibă un G-Class Brabus pe care să-l fac baby blue mat și interiorul să fie piele albă cu cusătură baby blue.
1: Asta nu e 500 de mii?
0: Este prețurile, prețul pornește de la 300 și ceva de mii.
1: Ok.
0: Dar Ramona mică de la Târgu Jiu nu vrea să aibă mașina asta să o parcheze ea singură, nu. Vreau să am și șofer, să mă ducă de colo-colo, să parcheze mașina, să vină să mă ia când am terminat treaba și tot așa.
1: Ah, ok, șoferul Ramonei.
0: Da, când o să fiu miliardară în euro, asta vreau să fac, să-mi iau șofer care să-mi conducă mașina asta, care să coste sute de mii, dar să fie justificat, adică să nu simt că am dat ăștia 300 de mii de euro sau cât o fi, că o să fie mai mult.
1: Păi asta e,
0: să fie
1: asta e ideea.
0: Ca și cum aș fi luat o cafeluță cu ovăz, știi? 28 de leuți, așa să-i decartez. Uh-huh. La modul ăsta, nu mi-aș face rate pentru a-mi cumpăra o mașină. Și nu cred că mașina, dacă am o mașină scumpă, înseamnă că gata, sunt un cetățean de onoare.
1: Dar să știi că nu mi se pare greșit să-ți faci rate ca să-ți iei mașina, adică nu blochezi din prima.
0: Nu, foarte scumpă, la modul ăsta.
1: Ok, ok, ok.
0: Știi? Doar
1: okay.
0: Pentru a impresiona, la asta mă refer.
1: Doar pentru a... Dacă aș vrea să-l impresionezi pe micul Andrei, poate că m-aș duce acolo, pentru că până de curând eu eram de partea celor care spuneau, știi ce, ai nevoie de ceva care să te ducă din A în B. Și spuneam, recunosc, spuneam, uite-l pe ăla și-a luat mașină pe care nu și-o permite ca să se dea mare.
0: Așa.
1: Există comportamentul ăsta, e o decizie proastă să-ți cumperi ceva ce nu-ți permiți, dar dacă-ți permiți, de ce să nu o faci? Uh-huh. Pentru că la bătrânețe studiile spun că

0: că faci asta, ai un set de valori foarte greșit.
1: Păi, depinde, asta să ne spună oamenii, noi nu vă judecăm în momentul acesta, 0754-222-999, v-ați cumpărat mașină mai scumpă doar pentru că știți clar că asta va aduce și un anumit statut. Și uite, ne zice George în felul următor, studiile arată că mașina poate impacta salariul funcțiilor de management în România cu până la 20%, el are o mașină de 16.500 de euro. Vrem să știm cât v-a costat mașina și dacă visați la o mașină mai scumpă, de ce vreți lucrul acesta? Vă interesează de statut, de cum arătați în societate sau pur și simplu considerați că mașina este o chestie utilitară care vă ajută să ajungeți din punctul A în punctul B? Este un moft sau o necesitate? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp și revenim cu ele în doar câteva minute aici, în Brigada de Vreme. Neața!
0: Neața!

0: paleologul de pe Facebook, unde am văzut că discuta despre fățărnicia asta caracteristică societății românești, în care românul își cumpără mașină în rate foarte scumpă, dar doar pentru a impresiona și stă în continuare în chirie și se chipzuiește și abia are bani de benzină, dar, hei, când iese pe stradă, este cineva. Și v-am întrebat și pe voi cum stați la capitolul acesta, dacă aveți mașină scumpă, dacă visați la una mai scumpă, dacă aveți impresia că vă ajută o mașină mai scumpă să fiți mai bine văzuți în societate și hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite de la voi. O secundă, vă rog frumos, că-mi tot fug de aici. Așa, gata.
1: Salut, Mihai din Cluj.
0: Bună, Mihai.
1: Seria 1 din 2018, BMW, 18 mi-am dat pe el. Benzinar, 2.0, 184 de cai și da, visez la una mai șmecheră, pentru că asta ne cam rămâne mică și am vrea un X3 din 2022, dacă se poate, și pentru sufletul meu și pentru spațiul care îl oferă pentru copil, nevastă,
0: deci
1: și purcel, cățel și toate celelalte.
2: Le-a combinat. Le-a combinat.
0: Da.
3: Neața, dragilor,
0: hey.
3: Eu am un Clio primit, un Renault Clio 2, nu, 3, primit de la părinți.
0: De drăguț.
3: Și sincer să fiu, aș vrea o mașină, un Ford Everest, dar așa doar de plăcerea mea. Zi frumoasă, pa, pa!
0: Te pupăm, zi minunată, nu știu mașina, dar o să o caut.
4: Neața, brigadă!
0: Da?
2: E mare, da.
4: Mașină cumpărată acum 3 ani, Skoda Octavia din 2014. Mhm. Uh-huh. 7.000, 8.000 de euro ceva am dat, da? Am luat-o în rate, normal că bugetul nostru de salarii medii nu ne permite. O folosesc și în ziua de azi.
0: Foarte bine.
4: Avut schimburile necesare, nu mi-a făcut probleme. Acum bârâie ceva la ea, o ascult de vreo două zile să vedem care ar fi treaba.
2: Păi eram noi.
4: Da, apel mecanicului și se rezolvă, să vedem.
0: Nu eram noi, făceam ca măgarii, ora trecută.
2: Ia-mi făcea așa.
0: De că mi-a fugit mesajul, o secundă. Scuze că te-am întrerupt, stai așa. Coco, să nu trimiți nimic acum, te rog.
4: Cremele prea fine sau imaginația mea.
0: Așa.
4: Dar da, sunt mulțumită. Dacă ar fi să-mi iau altă mașină, o neapărat să mă reprezinte, să meargă bine și să aibă consumul mic. Că murdară tot va fi, am doi copii mici,
2: da.
4: Deci biscuiți, pufuleți, covrigei, tot va fi, așa că orice mașină. Și de ce să-mi iau de lux ca să o stric? Nu, să fie fiabilă.
2: Îi pui folie.
4: Cel mai bine. Zi faină!
2: Te pupăm, la fel și ție. Volkswagen Polo GTI 2025, 36.000 de euro, zice cineva.
0: O secundă, nu vreau să depășim momentul acesta atât de repede. Mai zi o dată cum ai pronunțat?
2: Volkswagen.
0: Volkswagen.
2: Volkswagen.
0: Da, Volkswagen ce are?
2: Volkswagen.
0: Volkswagen.
2: Volkswagen. 36.000 de euro. Băi, asta e o mașină mică, a luat-o pentru senzații.
0: Da?
2: Cred.
0: E
2: da.
0: Din aia de se lipește așa de asfalt?
2: Probabil, habar n-am. Uite, mașina mea este chiar oglinda mea, deoarece este aproape cât o oglindă, adică un smart. Am dat 1000 de euro pe ea.
0: Mamă, e cât o pereche de Adidas din aia. Se poartă copiii din ziua de astăzi. Oh, Doamne! Mai zi,
2: da, Robert din Craiova sunt. Aceeași discuție o am și eu cu fiul meu. La două zile mă tot întreabă ce mașină îmi place mie cel mai tare. I-am explicat de atâtea ori. Tată, dacă mă duce din punctul A în punctul B, fără probleme, este super mașină. Momentan avem un Logan și eu la de firmă. Da, dar n-ai cum să explici unui copil asta, că n-ai el...
0: Copilul vrea Ferrari!
2: Își dorește, da, un motor Porsche puternic să audă. De-aia nu trebuie să-i dai pe mână mașini cu cai mulți.
0: Da.
2: Peugeot 508 RXF Facelift 2015 Hybrid, 8500 de euro cash, fără datorii. Nu-mi trebuie altceva. Este exact ce trebuie, mașina perfectă, spațioasă, puternică, tot ce vrei.
0: Bună dimineața, leasing, vreo 85.000 de euro, GLC 400e. Am pierdut mesajul, stați așa.
2: Zicea că era o dorință mare a soțului, însă așa. Următoarea va fi una mult mai de buget.
0: Soțul cu siguranță nu e de acord. Bag mâna în foc.
2: Crede ea?
0: Credea că va fi asta?
2: Da.
0: Da, probabil. Măi, altfel stai la coză în trafic într-o mașină scumpă?
2: Da, acum e adevărat. Dar depinde și pentru ce, că poate nu e să stai cu ea în trafic zilnic, poate e să te duci, să te plimbi în weekend, să te duci pe unde te poartă vântul.
0: Neața Brigada, am un amărât de Smart 451, am dat 12.000 de euro pe de lei, pe el, acum vreo câțiva ani, mașină foarte haioasă, fan de condus pentru drumuri mai lungi, un Megane 3 din 2017. Aș fi vrut un Urus, dar când am auzit că schimbul de ulei și filtre costă 10.000 de lei, nu mi-a mai luat. Da, păi asta e problema, că asta m-a împiedicat și pe mine să-mi cumpăr câte un Ferrari sau câte din asta, știi, că e foarte schimb, e foarte scump schimbul de ulei.
2: Amuzant e că da, cam atât costă, 10.000 de lei. Neața, bună frumoșilor, aveam un model Break 2011, aproape de înmormântare, zice cineva, adică aproape dric. Și am făcut un upgrade cu un model SUV decent mai nou, 6.500 de euro. Dacă vindem și bătrânica cu 2.500, rămâne 4.000. Luat cu credit. Suntem 4 membri în familie cu cele două dragonașe care vă dau zilnic mesaje. Vă pupăm, Cristian din Brașov. Vă pupăm și noi pe toți.
0: Pupăm dragonașele.
5: Bună dimineața, dragilor.
2: Dragonașele.
5: Se pare n-a putea să cumpere o mașină de 20.000 de euro. Așa? Și tu să stai în două camere. Știi ce zic? Adică, na.
0: Ce?
2: Da, uite, asta credeam și eu și până acum ceva timp, dar 20.000 de euro nu mai e o sumă de mare. Adică, mă rog, nu vreau să fiu ipocrit, e o sumă mare, dar nu poți compara să dai 20.000 de euro versus să-ți faci un credit pe 30 de ani. 20.000 de euro în 5 ani? Sau, ei, poți să-l dai avans, dar tot rămâi cu un credit pe 30 de ani. Și am mai vorbit zilele trecute despre cât de riscant e un credit pe 30 de ani. Chiar nu știu ce să zic dacă...
0: Nu, da, nu, aici nu mi se pare neapărat o ipocrizie din asta, că ce, să și, ce să-ți și iei? Nu știu, abar n-am.
6: Da, eu, de exemplu, am un Golf 6, foarte mare, foarte încăpător, foarte confortabil, dar vreau să-mi iau un Duster ca să ce pot drăguț. Să-l duc pe iubitul meu la pescuit, pe orice baltă vrea el, drăguț. Pe orice dig vrea el.
0: O, Doamne! Regina, vezi că ți-a scăpat puțin corona când ai dat mesajul. Premiu
2: și contribuie
0: iubita,
2: și la...
0: Pentru iubita anului.
2: Știu contribuie și la economia noastră.
0: Da, da, da.
2: Așa, mi-am luat mașină de 51.000 care mă și împlinește. Este foarte economă și produce mulți bani lunar. Iată, poate face ride sharing cu ea?
0: Habar n-am.
2: Nu visez...
0: Poate... Ah, scuze.
2: Nu visez la alta mai scumpă, este suficient ce am. Dacă mașina nu ar fi produs, nu vedem investiția una bună. Deși sunt pasionat auto și aș lua multe mașini, dar intervine raționalul.
0: Ceva rarisim. De unde ai luat rațional de ăsta? Că vreau și eu.
2: să mai
7: bună dimineața. La Cluj e mai ieftin să-ți cumpere o mașină decât un apartament.
0: Sincer.
8: Neața, E46, mașina românului, luată cu 6.000 de lei.
0: Ce zic?
9: Neața, Brigadă.
0: Neața.
9: În 2019 am luat și eu un seria 560, 11.000 de euro am dat.
0: Așa.
9: Dar de atunci până acum încă o am, da? Mm. Am băgat încă pe atât și puțin peste. Dar am căutat mașina asta 2 ani de zile până să o iau, pentru că a fost febrețea mea de mașină și am zis că nu mai îmi trebuie alta, la revedere, la câți bani am băgat în ea, i-am zis nevastă mea, zic, nu mai îmi cumperi cavou, în ea mă îngrozit.
10: Bună dimineața, Antonella din Timișoara.
2: Bună.
10: Am un Mazda CX-7, luată, cred, de prin 2020, dar nu nouă, second din Germania.
0: Da.
10: O singură dată am avut ceva probleme de service, să zic așa, mai serioase, dar în rest foarte ok, sunt foarte mulțumită de mașină, îmi place foarte mult, îmi dă ce am nevoie, e la modul că garda la sol e ridicată și suficient spațiu pentru cei doi copii, să zic așa, nu prea mi-aș dori o altă mașină, îmi doresc să meargă și să fie ok în continuare mult timp.
2: Nu, dacă merge...
0: Neața Gașcă, nu arată nimic. Doar grandomanie să arunci banii pe care nu îi ai pe o mașină doar pentru a impresiona. Dacă ar fi de luat alta, tot una mică, motor mic, fiabilă, am doi pitici, ce gustare... și gustarea se mănâncă de obicei în mașină. Deci, fără chestii scumpe. Hai să mai dau un mesaj audio că trebuie să facem și prin desut, Andrei.
2: Mai avem și prin desut.
11: Bună! Bună! Andrei de la Cluj sunt.
2: Salut, Andrei!
0: Bună, Andrei!
11: Am două mașini.
0: Așa.
11: Una este de daily. Cum ar veni, mă duc din stânga dreapta, mai fac câte un ban cu ea, făcând Bolt cu ea, deci aia e o necesitate. Și a doua mașină a fost un moft, mi-am luat un Jeep, să mă pot duce cu prietenii mei pe dealuri, prin păduri, la off-road, la off-road extrem, să scoatem oameni din șanț la nevoie, la ajutor, la intemperii, la de toate. Și De asemenea, mai sunt aici cu colegul meu, Tudorel, și dorim să ne sunați să prindem suta. Mulțumim!
2: Sper că v-ați înscris!
0: Vă pupăm, Andrei, și pe tine și pe Tudorel. Imediat facem prinde suta. Dacă nu v-ați înscris, puteți să o faceți chiar acum pe radioimpuls.ro și noi venim să luăm un câștigător sau un norocos sau o norocoasă, pardon. În direct vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Intră în continuare foarte multe, n-avem cum să le difuzăm pe toate.
2: Da, dar le citim pe toate, nu vă judecăm. Important e la finalul zilei să fii tu fericit.
0: Păi,
2: ce
0: se pare
2: zice
0: că
2: lumea?
0: Sunt oameni cumpătați aici. Adică pare că toți au luat, na.
2: Mai puțin ăla cu leasing-ul de 80 și ceva de mii de euro. Vezi că nu te-am uitat. Nu te-am uitat, te invidiez.
12: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1-l, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
15: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
16: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: ai la KFC.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Da. Ching!
1: E același moment. Sunetul banilor.
0: E momentul ăla pe care îl așteptați în fiecare dimineață după ora 8:30 și anume prinde suta. Dacă v-ați înscris, probabil m-ați auzit pe mine și v-am extras. M-ați auzit pe mine la telefon spunându-vă bună dimineața, v-ați înscris la prinde suta.
1: Și dimineața asta ai spus neața Danielei. Bună dimineața, Daniela!
2: Neața!
1: Ce faci?
2: Muncesc.
1: Muncești deja? Bine, atunci nu te reținem. Ce job ai?
2: Lucrez la Vodafone.
1: Ah, okay. Ok. Deci, măcar o să ne auzim bine, sper.
0: Ne auzim bine. Da. Ca să și câștigi bine, Daniela, trebuie să răspunzi la 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Sigur.
1: Perfect. În cazul acesta...
3: Cu Ramona sau Andrei?
1: Cu cine vrei să joci în această dimineață, Daniela?
2: Deși m-a sunat Andrei, o să merg cu tine, Ramona. Că
0: nu face nimic.
2: Starea savarinei.
1: Trebuie să postezi video că am găsit o savarină extraordinară. Mulțumesc foarte frumos. Ești pregătită? Putem să începem?
2: Am 100 de emoții, că de obicei știu răspunsurile, dar sunt în mașină, nu sunt în direct. Deci o să am 100 de emoții.
1: Hai că o să fie bine, Daniela, țin pumnii.
2: Da.
1: Începem, da?
2: Da, da.
1: Să-i dăm bătaie.
0: Haide.
3: Prinde suta.
1: Ce actor a zis replica Asta la vista, baby?
2: Arnold Schwarzenegger.
1: Câte culori are de obicei semaforul pentru mașini?
2: 3.
1: În ce oraș din România poți vizita Masa Tăcerii?
2: Târgovice.
1: Cine este personajul negativ care vrea să fure Crăciunul?
2: Grinch.
1: Din ce țară provine desertul tiramisu?
2: Italia.
1: Continuă proverbul. Cine fură azi un nou, mâine?
2: Fură un bou.
1: Câți ani sunt în 3 decenii?
2: 30.
1: Care sunt culorile echipei de fotbal Dinamo București?
2: Roșu și alb.
1: Câți copii are prințul Charles al Marii Britanii?
2: Charles 2.
1: Ce trupă cântă piesa Money, Money, Money?
2: Baba.
1: Așa, și în ce oraș găsești Masa Tăcerii?
0: Asta e ultima.
1: A zis.
0: Ce înseamnă asta?
3: Felicitări! Ai câștigat 100 de euro,
0: Daniela! Ce
1: felicitări,
0: bine te-ai mișcat!
1: Daniela! Vezi ce bine a fost?
2: Da, știu chiar și județul până eu m-am mirat.
1: Extraordinar! Vezi, ai mai avut și emoții! Bravo! Ce faci cu banii?
2: Nu pot să zic că mă aud de tot.
1: Ador, în cazul acesta n-ai câștigat nimic,
0: 10
1: o să-ți luăm banii înapoi.
0: 10 euro pentru acest răspuns, Daniela.
1: Mulțumim foarte frumos că ne asculti, îți mulțumesc și eu că mă urmăresc, să rămâi puțin pe fir, da?
2: Mulțumesc frumos, zi faină!
0: Te pupăm la fel!
1: Zi minunată, frumoșilor, nu uitați că dacă vreți să intrați și voi în direct, trebuie să mergeți prima dată pe site-ul nostru, radioimpuls.ro, vă înscrieți acolo și puteți să fiți următorii care iau suta în 60 de secunde. Dar noi ne întoarcem în câteva minute și o să vorbim puțin despre hatavirus.
0: Hatavirus?
1: Hatavirus. Hatavirus. Să discutăm despre acest subiect în câteva minute, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Neața!

0: 1990.
1: Hanta, mă, nu Hata.
0: Am zis Hata?
1: Da, eu cred că ziceai a doua oară la mișto.
0: Nu.
1: E Hanta virus.
0: Așa, peste 90 de pasageri ai navei de croazieră pe care a izbucnit luna trecută Focarul au fost debarcați rând pe rând într-un port din Insulele Canare, ne-a spus și Cocoș puțin mai devreme la știri. Sunt 5 cetățeni francezi, dintre care unul are simptome asemănătoare bolii și ăsta este și motivul pentru care o să fie, mă rog, toți o să fie băgați în carantină. Și nu se știe exact ce o să se întâmple în perioada următoare, dar 30 de membri ai echipajului vor rămâne pe navă pentru a o duce înapoi în Olanda și noi sperăm să nu se ajungă la ceea ce s-a ajuns în 2019, când a izbucnit coronavirusul. Dar, vă reamintim că noi am stat de vorbă săptămâna trecută, vineri, parcă nu?
1: Da,
0: am stat de vorbă cu un medic infecționist și dacă nu ați prins conversația...
1: O găsiți la noi pe social media.
0: Da, o găsiți acolo, intrați pe Radio Impuls pe Instagram sau pe Facebook sau pe TikTok și o să găsiți ce este hantavirus, fix așa scrie, și puteți să vă luați informațiile de acolo. Sunt din surse credibile, da?
1: Exact. Și tocmai pentru că, uite, eu nu sunt medic, dar am o părere. Alături de cei 30 de membri ai echipajului, știi cine treia să mai rămână pe vas? Toți pasagerii. De ce să-i aduci la mal? Că noi am trăit acum 6 ani ce s-a întâmplat în 2020. De ce îi bagi cu noi în societate? Ține acolo o lună de zile, trimiți medicii să-i trateze cu pastile, medicii se întorc la mare într-un cort, stau și ei 40 de zile, nu-și văd familia și așa scăpăm de, de ce ne-a adus... Cine ne-o fi adus șobolanul ăla? Ratatui.
0: Păi,
1: de ce să ne îmbolnăvim iar de la ratatui?
0: Păi,
1: ce
0: da, caută mă, Andrei, pe mal? Dar nu, dacă stau toți oamenii acolo și se vindecă pe vas, cum se mai fac interesele alea mari la mijloc? Acolo. Cum se mai fac?
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. More of the hits. You know what to do, turn it up. Radio Impuls. Mainstream Radio. Radio Impuls.

0: de ora 9, ceea ce înseamnă că este timpul să alegem piesa cu care o să începem ora 9. 0754222999, ăsta este numărul la care trebuie să sunați pentru a vota piesa preferată. Și săptămâna aceasta, pentru că urmează să vină Eurovisionul.
1: Eurovisionul, da, sâmbătă este mare final și dacă nu mă înșel, vineri, Alexandra Căpitănescu luptă în semifinala cu numărul 2.
0: Parcă așa a zis Cocoș, da. Și ăsta este motivul pentru care săptămâna aceasta o să ne duelăm în hituri de la Eurovision. Așa. Lume multă și frumoasă, Eurovision.
1: Ce asta, mă?
0: E o piesă, caută Eurovision.
1: Hai, că o să, de ce n-o propui tu mâine? Hai să înceapă cel care a câștigat vinerea trecută. Eu am câștigat când v-am întrebat What is love, baby, don't hurt me. Și sper să nu mă răniți și astăzi. Am prima propunere, începem cu un român, unul dintre cei mai vocali artiști când vine vorba despre ceea ce nu se întâmplă ok la Eurovisionul din România. Dar hai să-i dăm cezarului cei al cezarilor, unul dintre cei mai talentați, Mihai Trăistariu, doamnelor și domnilor, cu Tornero.

0: s-a întors. Parcă n-ai mai fost tu.
1: Nu s-a mai întors, asta s-a întâmplat.
0: Parcă n-am
1: eu
0: mai fost
1: vin cu o piesă absolutamente superbă care a fost la Eurovision din 2009, se numește Fairy Tale de la Alexander Rybak. Sau Rybak.

0: Azi piesa preferată. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața, brigadă.
0: Neața,
1: Fabian. Esta mi piace tornero.
2: Grazie mille, Fabian.
0: Nici n-ai auzit ce am zis eu, Fabian. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, dragii mei. Ramonica mea. Ramonica mea. Votăm, câștigăm în dimineața asta.
0: Câștigăm, bă, TLP-ul meu.
2: Mai am vreo șansă.
3: Vă pup.
2: Mai am vreo șansă să mă votez aici pe mine, Bogdan.
0: Te-a votat odată.
2: Odată.
0: Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața, dragilor.
2: Salut, mâna Dida, vezi că am propus tornero cu tine în minte.
0: Da, da, Dida, vezi că eu vreau să fac o poveste din această dimineață. Fairy tale să fie.
2: Și vezi că nu le număr, dar nu mai ai votat de mult.
4: Dorache, ești votat de mine.
2: Mulțumesc frumos, te îmbrățișește, Dida.
0: Mai dezamăgit, alo, bună dimineața. Alo?
5: Bună dimineața, frumoșilor, Cristi de la Dormul.
2: Cristi, te pupăm.
5: Astăzi mergem cu Tudorache.
2: Mergem cu Tudorache și cu Tornero.
0: Cu Tudorache.
2: Tornero!
0: Vedeți? Ăsta este omul pe care voi l-ați votat.
2: Mulțumesc frumos.
0: Asta a fost decizia voastră, a publicului. Ia mai cânt o dată.
2: Tornero! Tornero! La mia vita ti darò.
0: Da, asta o să fie piesa cu care o să începem ora nouă.
2: Cântată de mine, nu v-am zis. Eu cânt pe toată. Facem karaoke după nouă.
0: Încetează, Andrei, că nu o să facem karaoke după ora nouă, dar asta o să fie piesa cu care o să începem. Și să știți că am și eu pentru, deși n-am câștigat, o să vin și eu cu o piesă pentru voi. Este vorba despre o piesă nouă și oare să zic de la cine? Sau să păstrez puțin suspansul?
2: Sau nu zici că nu te-ai hotărât încă?
0: Încă nu m-am hotărât, sincer să fiu, dar lunea vă aducem piese noi, piese fresh, dar până atunci o avem pe Claudia Cocoș, care și ea vă aduce știri fresh chiar acum. Radio Impuls. Este ora 8:09, știrile Radio Impuls sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș, scuze.
6: Bună dimineața. Nicușor Dan ar putea face o propunere de premier săptămâna viitoare, potrivit surselor. În această perioadă continuă negocierile pentru formarea unei noi majorități în Parlament, iar liderii partidelor încearcă să găsească o variantă stabilă de guvernare. Discuțiile au loc în paralel cu summitul B9 organizat miercuri la București, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi negocieri și consultări la Palatul Cotroceni. De la bal la spital, peste 40 de persoane care au participat în weekend la o nuntă și un majorat organizat într-un restaurant din Oncești, județul Dâmbovița, au ajuns la spital cu simptome de toxi-infecție alimentară. Printre cei afectați se află mirii, dar și mai mulți copii. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar localul a fost închis și amendat după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli în bucătărie. Ancheta continuă pentru a stabili cauza îmbolnăvirilor. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înece câinele în parcul tineretului. Martorii spun că animalul nu era ținut în apă și nu a fost lăsat să iasă până când oamenii au intervenit și au alertat poliția. Câinele a fost salvat, iar bărbatul este acum cercetat pentru cruzime față de animale. Momente de panică pe aerodromul Braniște din județul Dolj, unde un parașutist începător s-ar fi prăbușit în timpul unui salt după ce parașuta nu s-a deschis corespunzător. Bărbatul a căzut de la câțiva metri înălțime și a fost preluat rapid de echipajele medicale. Victima era conștientă și a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Autoritățile încearcă acum să afle ce a provocat incidentul. Apa de la robinet din România este printre cele mai slabe din Europa, arată un nou studiu. Mai rău decât noi stau cei din Moldova, Georgia, Albania, Letonia și Lituania. Problemele sunt legate în special de poluarea apelor subterane și infrastructura veche. La polul opus, cele mai bune rezultate la calitatea apei de la robinet sunt în Finlanda, Olanda, Elveția și Marea Britanie. Victorie uriașă pentru Sorana Cârstea la Roma. Românca a învins-o pe liderul mondial Arina Sabalenka și a obținut una dintre cele mai importante victorii ale carierei. Astfel, Sorana s-a calificat în optimile de finală, iar succesul o urcă pe locul 26 în clasamentul WTA. Astăzi, la prânz, românca o va întâlni pe Linda Noskova pentru un loc în sferturile turneului de la Roma. Astăzi vremea rămâne caldă pentru această perioadă, însă devine instabilă după amiază. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Transilvania și Muntenia sunt anunțate ploi consistente, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime pornesc de la 19 grade pe litoral și ajung la 26 în capitală. Vor fi 25 de grade la Craiova, 24 la Cluj, Sibiu și Timișoara și 23 la Brașov. Cu această informație închei știrile orei 9, însă revin cu noi detalii și la 10.
2: Ha, ha, ha.
0: Gata, acum e cu sunet. Mulțumim frumos, Cocoș. Hai că ai piesa câștigătoare, Andrei. Felicitări pentru victorie.
2: Mulțumesc frumos, Ramona. Hai să ascultăm cum sună sunetul victoriei. Sună sunetul victoriei.
0: Dar ce piesă! Wow!

0: Vai și amar de noi. Bună dimineața, minunaților! 6 minute au trecut din ora 9. Sunteți la Radio Impuls cu Brigada de Vreme și să știți că avem o întrebare foarte importantă pentru voi. Vă luăm la puricat de partener.
1: Cum adică?
0: Ia să vedem dacă aveți... Intimă.
1: Da?
0: Da, asta îmi doresc să
1: N-am
0: fac.
1: N-am mai făcut asta niciodată.
0: Da, și să știți că tot ora aceasta o să avem un horoscop pentru voi.
1: Se întoarce.
0: Da, se întoarce horoscopul și de data asta nu mai pleacă. O să vă spunem ce vă rezervă astrele în perioada de recesiune în funcție de zodie. Bineînțeles. De ce râzi, mă?
1: Că mi-a plăcut foarte mult intonația. Este exact cum mi-am imaginat-o. Da.
0: Îți mulțumesc.
1: Oricând, horoscopul fără bază științifică l-aveți aici la Brigada de Vreme.
0: Dar
1: nu
0: momentan,
1: uitați.
0: Da, momentan vrem să vorbim despre lucrurile palpabile, despre parteneri sau partenere și vă întrebăm în felul următor. Vă supărați dacă partenerul sau partenera alege să-și petreacă timpul liber făcând orice altceva în afară de să stea cu voi? Adică, spre exemplu, să iasă cu băieții, să iasă cu fetele, că vorbim și despre doamne aici, să faci că ceva și îi poftiște lui sufletelul, dar să nu petreacă timp cu tine, să nu stați acasă, să stați îmbrățică pe canapeluță și să vă uitați la Netflix.
1: Păi și de ce s-ar supăra cineva?
0: M-aș supăra. Dacă, spre exemplu, nu ne-am văzut toată săptămâna și tu ai o zi liberă și asta vrei să te duci cu băieții să vă duceți la pește?
1: Păi și eu intra zilele în sac?
0: Păi dar ce contează? Doamne ferește!
1: Păi peștele poate...
0: Nu se știe
1: poate
0: niciodată.
1: Poate va fi prohibiție, nu mai poți să mergi la pește.
0: Andrei, nu se știe niciodată. Poți să ieși din casă să-ți pice ceva în cap, Doamne ferește, și să nu mai apuci să mai stai îmbrățică cu partenerul. Și tu te duci la pește?
1: Asta se poate, dar uite, dacă ai prins pește mare, poate a meritat.
0: Nu mă interesează, Andrei. Deci, te superi dacă are un weekend liber, spre exemplu. Hai să dăm un weekend, da?
1: Da.
0: Și vrea să plece cu băieții la pescuit sau ea vrea să plece cu fetele în Italia și să facă turneu de aperolării.
1: Aperolărie.
0: Nu știu dacă există așa ceva, dar ar trebui să facem.
1: Ar prinde local de hipster.
0: 0754-222-999. Vă supărați dacă partenerul sau partenera are timp liber și nu-l petrece cu voi? De ce da, de ce ba? Eu, în mod normal, n-am o problemă cu asta. Din contră, sunt genul de om care încurajează activitățile singulare. Mi se pare că fiecare trebuie să aibă activitățile lui, ocupațiile, preocupările lui, să iasă cu prietenii lui. Dar dacă n-am petrecut timp împreună de calitate, să se zicem, schimbă. O săptămână...
1: Se schimbă puțin.
0: Și tu ai o zi liberă sau câteva ore libere și te duci altundeva cu altcineva, păi mă apucă puțin, facă puțin Marea Neagră aici în colțul Guriței, adică spume.
1: Păi și dacă era programat de dinainte?
0: Dar nu mă interesează!
1: Nu, nici măcar atunci?
0: Nu!
1: Păi e vorba de cuvântul pe care și l-a dat în fața băieților ălora.
0: Să rămână cu băieții!
1: Nu e corect.
0: Ba da, să rămână cu băieții, corect. Să facă băieții șnițelași în fiecare seară cu pireu.
1: Șnițelași, pupici șnițelași cu biscuiți și cu șnițelași. Da, nu știu, în cazul meu evident că fiecare în relația noastră are voie să facă ce dorește. N-a existat niciodată, totuși n-a existat niciodată o discuție de genul ăsta ce faci dacă facem împreună sau separat. Dar avem un sistem pe care nu l-am stabilit de dinainte, în care întrebăm sâmbătă sau duminică. Avem planuri că vreau să mă duc cu X acolo, vreau să mă duc cu Y dincolo și... Cred că ajută. Ești și tu de acord cu mine că ajută să nu stăm bot în bot toată ziua.
0: Asta ți-am și zis. Eu încurajez individualitatea, individualismul într-o relație. Să aibă fiecare prietenul lui, preocupările lui, activitățile lui. Dar...
1: Dar...
0: Dacă n-am petrecut timp împreună, că am fost ocupați amândoi și o săptămână n-am avut timp să stăm bot în bot și brățică pe canapeluță până ni se face rău și zic, lasă-mă că mi-e cald și mă sufoci. Nu, cum adică avem acum o zi și tu te duci să stai cu dârlăi?
1: E un motiv în plus să te uiți în ochii lui, să-i zici ce dor mi-a fost de tine. Poftim.
0: Păi și el mă face oferă... să fie mai mult dor,
1: da,
0: sau ce?
1: Da.
0: Uite, domne, de aici nu există. Păi plec o săptămână, mi-au liber de la muncă și plec o săptămână. Nu
1: și după două săptămâni o să vă fie și mai dor. Deci tot rolul spre bine.
0: Măi, gândește-te așa. Secundă. Nu! Asta v-am întrebat în această dimineață, dacă aveți o problemă în momentul în care partenerul sau partenera decide să-și petreacă timpul liber altfel decât cu voi, deși voi poate n-ați mai petrecut de foarte mult timp, niște timp împreună. 0754-222-999 ne zice Jenny din Cluj. Bună dimineața! După vreo 10 ani de căsnicie, chiar te bucuri că nu stă acasă? Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada de Vreme. Radio Impuls. Am uitat să vă spun, aceasta este piesa nouă care vine din partea mea, mă rog, din partea mea, dar este de la domnul nostru Chris Brown, se numește Fallin și sună foarte bine. A scos un album cu vreo 27 de piese, dacă nu mă înșel, dar asta este cea mai bună și asta este motivul pentru care o ascultați chiar acum în Brigada de Vreme.
1: Felicitări, Ramona, că

0: Doamne, puțin cam sexy această piesă de la Chris Brown. Ați auzit-o pentru prima dată pe Radio Impuls în Brigada de Vreme, pentru că aici aveți toate hiturile, dar și piesele care urmează să devină hit. Da? Muzică bună. Aici. Atât. V-am spus.
1: Notați-vă undeva.
0: Da, vreau să-mi pacere, să faceți ce vreți voi, dar să nu plecați în altă parte dacă este timpul nostru de petrecut împreună.
1: Și dacă vă întreabă cineva ce radio ascultați, le ziceți Radio Impuls, ziceți-le să vină și aici și nu or să mai plece. Da. Once you go, Impuls, you never go.
0: Doamne, Andrei. Așa, v-am întrebat puțin mai devreme dacă sunteți ok ca partenerul sau partenera să-și petreacă timpul liber altundeva, cu altcineva și să nu stea cu voi. Adică nu v-ați mai văzut de mult, n-ați mai stat și voi îmbrățică, nu v-ați mai pupăcit, nu v-ați mai drăgălit.
1: Ce înseamnă de mult? O săptămână nu e mult.
0: Ai, mă, Andrei,
1: nu
0: cum
1: e mult
0: să nu?
1: O săptămână.
0: Măi, vă distanțați. Vă distanțați. O relație are nevoie de abundență emoțională continuă, perpetuă. Nu așa ne spunem te iubesc pe la telefon și gata, aia a fost.
1: Poate și se vede că n-ai suferit tu din dragoste. Dacă când se desparte cineva de tine, Ramona, nu-ți ia o săptămână să-l uiți. Durează mai mult.
0: Bă, da, mie o săptămână.
1: Ei, bine, ție.
0: Așa, lasă-mă în pace. Uite, soțul meu tocmai se întoarce după șapte zile, petrecute cu gașca de 12 băieți în Palma de Mallorca. Este al doilea an în care face asta și nu am o problemă, deoarece avem cel puțin 3 vacanțe pe an împreună. Însă, abia aștept să ajung acasă, să-i predau copila și 2 zile să-mi aud și eu gândurile, zice Alexandra.
1: Ia uite, tu ce ai făcut, Ramona, în cazul tău? I-ai fi dat o palma la un bărbat?
0: Păi măi, ți-am zis, nu am o problemă. Uite, oamenii merg de 3 ori pe an împreună în vacanțe. Super nice, super ok. Dar dacă n-ar fi avut o săptămână în care să stăm și noi o oră împreună și după aia pleacă 7 zile cu băieții...
1: Da, ești de acord să-l ascult să-și spună oful și să-ți zică din ce motiv lipsește în weekend? Nu. Că poate e un motiv în temeia.
2: Da, băi, și pete Robert de pe lângă lângă. Robert, ce să mai zic. Lunea antrenament după muncă.
0: Așa.
2: Vinerea antrenament după muncă, în weekendul ăsta am 2 zile curs de antrenor de dimineață până la 4:30, mai vine și câte o competiție, mai ies cu băieții, bineînțeles, la o bere, nu este nicio problemă. Și eu chiar o încurajez când îmi zice vrea să ducă cu fetele la... să iasă și astea, nu e nicio problemă, oricând nu e nicio, chiar este
0: deci
2: totul
0: nu e
2: ok, nu e nicio problemă, e chiar perfect și relația merge mult mai bine, având în vedere că îți trebuie și ție timpul tău, să zicem, privat, să zicem așa. Vă salut!
1: Te popam, Robert, dar uite la cât de ocupat e Robert, pare că îi zice soției, vrei să ieși cu

0: peretele, bine, hai du-te, dar el avea deja planul.
1: Și tot Robert de pe lângă Londra.
0: Ia zi, Robert.
1: Și când ne vedem, au!
0: Ce faceți?
2: Salut, băi, Robert de pe lângă Londra. Nu? Știi desenul? Au! Nu știu, mă, desenul. Nu. Este câinele ăla. Nu, este sconsul, este Pepe Le Pew. Care se duce pe masă și face
0: Da, îl știu, da.
2: Da, mă rog.
0: Ăla care nu era corect politic.
2: Nu era deloc
0: corect. După anii 2020.
2: Da, dar mă rog, dacă ei, la ei este corectitudine politică, sunt împreună acolo
0: e
2: în casă.
0: E cu consimțământ.
2: Este cu consimțământ, da. Bun, fiți atenți aici cum facem. V-am zis că v-am pregătit după o perioadă îndelungată niște horoscop. Vă spunem cum vă descurcați în perioada aceasta, în plină recesiune, în funcție de zodie. Dar pentru asta trebuie să ne trimiteți zodia voastră pe WhatsApp 0754222999. Ce zodie ești, ca să-ți spun cum te descurci în recesiune?
0: Și dacă vine recesiunea la tine?
2: Și dacă vine recesiunea la tine și cum o să diluiești cu dânsa? Sau poate că nu, poate ești norocos, ai norocos chin să înfrunte norocul tău. 0754222999. Ce zodie ești și ne întoarcem în câteva minute cu horoscopul. Uite, Alin, îmi place foarte mult mentalitatea lui Alin, zice, în momentul în care ești într-o relație sau căsnicie, prietenii trec pe locul 2. Doar zic.
0: Ce zonie ești, Alin?
2: Alin? Este zonia învingătorului.
0: Pare ceva ce ar zice un pește, nu știu.
2: Da, uite, să ne spun Alin. Dar hai cu mesajele pe WhatsApp, vă spunem cum vă descurcați în perioada de recesiune în funcție de zodie. Neața!

0: Puțin că ne-a luat valul și avem din nou horoscop pentru voi în această dimineață. Tema este următoarea. Ce faci acum de recesiune în funcție de zodie? V-am cerut zodiile voastre pe WhatsApp la 0754-222-999 și începem cu mesajul lui Carmen din Cluj, care a zis că este gemeni și nu aleg acest mesaj pentru că și eu sunt gemeni. Așa a fost să fie. Și gemeni. Gemenii au încă 14 surse de venit, niciuna stabilă. În aceea zi îți vând cripto, lumânări parfumate și un curs despre cum să faci bani în online. Asta o să facem noi în perioada recesiunii.
1: Uite, cineva ne cere săgetător. Săgetătorul e
0: Monica,
1: falit.
0: Monica,
1: săgetătorul e falit, dar caută bilete ieftine spre Thailanda. Pentru el, stabilitatea financiară e o legendă urbană inventată de corporatiștii triști.
0: Ok. Leana zice pești. Asta ne roagă. Bună dimineața, brigadă. Bună dimineața, Leana. Peștii nici măcar nu-și verifică soldul, manifestează abundență. Dacă nu mai au bani, se convinc că universul învață o lecție spirituală, nu că au comandat sushi de 4 ori săptămâna aceasta. Și îl avem pe Alin cu fecioară.
1: Da, uite, și Ani ne-a cerut fecioară și ne-a zis că ne iubește.
0: Da,
1: fecioara are un Excel pentru fiecare leu cheltuit din 2007 până astăzi. În recesiune devine atât de organizată încât probabil face audit și la sertarul cu șosete.
0: 0754-222-999. Hai cu zodiile pe WhatsApp. Dacă încă nu ți-ai auzit zodia, să știi că urmează să ți-o citim în câteva minute. Vă spunem ce fac zodiile în perioada de recesiune în câteva minute. Rămâneți cu noi!
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi! Pepco!
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bifa, fără cafea, viața e grea.
7: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
8: Mai mult și mai ieftin.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Stop, gata,
12: Agonie și extaz.
13: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
12: Dans și muzică și haz.
11: 10.000
12: Bogăție.
14: Nu mai suport tensiune, efectiv.
12: Bunătate.
15: Am avea nevoie de un frigider.
12: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
16: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: comediile și vă zicem în felul următor. N-avem niciun berbec, avem scorpioni, avem gemeni, mulți gemeni, ceea ce mă bucură pe mine. Băi, dar niciun berbec nu ne ascultă. 0754222999. Vă lăsăm berbecilor să vă reveniți puțin în simțământ și să ne dați mesaj pe WhatsApp, că altfel nu facem horoscopul.
1: Hai, împungeți un mesaj pe WhatsApp, vă rugăm frumos.
0: Da, și revenim cu horoscopul în câteva minute. Neața.

0: Bună dimineața! 35 de minute am trecut. Ce ai zis, Andrei?
1: Te întrebam, Ramona.
0: Așa.
2: Ce zonă ești?
0: Sonia, ce mi-ți-a mai zis? Hai să facem așa frumos. Ia, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Sunteți la Radio Impuls cu Brigada de Vreme. Avem horoscop în funcție de zodie. Vă spunem cum vă veți descurca în plină recesiune. Pentru că ăsta este adevărul. Suntem în recesiune. N-am zis-o noi, am zis-o oamenii care au habar.
1: S-a mai întâmplat să fie mai important e cum trecem peste.
0: Da, și uite, ne-am speriat din cauza faptului că n-aveam berbeci printre noi și au intrat multe mesaje de la berbeci. Deci mă bucur că sunteți aici cu noi pe frecvență. Dar o să luăm mesajul Cristinei din Aiud, care este berbec. În recesiune, berbecul nu economisește, doar transformă orice cumpărătură impulsivă într-o investiție strategică. Și probabil că va încerca să facă bani dintr-un business început la 2 dimineața, după vreo 2-3 reel-uri motivaționale.
1: Cum se face?
0: Da.
1: Mihai ne-a zis că este taur și iată, Mihai, taurul trece prin recesiune ca printr-o despărțire toxică. Greu și cu multe comenzi de comfort food. Adică o să te porcești. Nu renunță la lux, dar îi spune self-care financiar.
0: Slaking, rac, este doamna fluturaș, nu are nume pe WhatsApp, dar avea un emoji cu un fluturaș. Racul începe să păstreze pungile de la pungi. Face economie stingând becurile, însă plânge pe ascuns când vede prețul untului.
1: Ramona este leu, nu colega noastră, ci o ascultătoare. Leul e în recesiune, dar totuși face story din restaurant.
0: Clasic.
1: Bea apă plată și spune că e detox. Important e să creadă lumea că falimentul e estetic.
0: Balanța este Cristina. Balanța petrece 3 ore alergând între două pungi de paste la reducere și pleacă acasă fără nimic. Recesiunea o afectează grav pentru că acum trebuie să compare prețuri, nu doar outfituri. Uf.
1: Scorpion este un ascultător care la WhatsApp nu are numele din buletin sau poate că așa-l cheamă, Phoenix. Scorpion o supraviețuiește recesiunii din ambiție și răzbunare. Dacă îi spui că nu se poate, mâine apare cu 2 joburi și un plan destul de dubios despre cum să facă bani din suferință.
0: Doamne, păi ar deveni miliardari în cazul acesta dacă ar face bani din suferință. Daniel zice, Capricorn a fost? N-a fost Daniel și ăsta este motivul pentru care afli chiar acum că domnul nostru Capricorn iubește recesiunea. În sfârșit poate să spună, v-am zis eu, v-am zis, dar fără să pară pesimist. Oare, cum îl chema, dansatorul este Capricorn? Ți-am spus, Elvira, ți-am zis.
1: Mihai Petre.
0: Capricornul are economii, conserve și probabil un bunker emoțional.
1: Claudiu a fost primul nostru vărsător care ne-a scris în dimineața asta. Vărsătorul spune că banii sunt un concept capitalist toxic. Apoi îți cere Revolut, pe Revolut 17 lei. În recesiune încearcă să trăiască off-grid după 2 podcasturi și o traumă.
0: Da, astea au fost zodiile. Ați aflat cum o să vă descurcați în plină recesiune în funcție de zodie. Noi suntem Ramona și Andrei. Zodia noastră este... toate. Ce? Alea. Facem ca toate alea.
1: Câteva
0: minute ne întoarcem la voi să facem bla bla bla.

0: 15 minute ne despart de ora 10. Ce faci, măi, Andrei?
1: M-am lovit cu capul de microfon, dar nu face nimic.
0: Nu știu ce să zic, oricum ce să se mai și strice.
1: Este miercuri în brigada de vreme, doamnelor și domnilor, de la lovitură, erau glume.
0: Doamne, a venit și Andreea Remețan, sau cum alintăm noi, Nașa. Faceți loc că vine Nașa, Nașa, Nașa. Ce faci, Andreea?
2: Bună, Dimi, bine, măi, m-aș fi bucurat să fie miercuri.
0: Nu, să știi că nu te contrazic, mi-ar fi plăcut la nebunie să fie miercuri. Cum ți-a fost weekendul?
2: Scurt, intens, plăcut, plin cu mâncare, pentru că am fost cu al meu cățeluș la maratonul Bucureștiului.
0: Da?
2: Da, da, da.
0: Ați alergat împreună?
2: Nu, doar am făcut galerie. Dacă ați văzut o tipă și cu un cățel urlând la lume, hai, hai, hai, hai, hai, hai, eu eram.
1: Yeah.
0: Așa, și după maraton ați fost să mâncați bunătăți?
2: După maraton am făcut un maraton de mâncare, fraților. Eu nu știu cum încape atâta mâncare în stomacelul meu micuț.
0: Așa, și ce s-a mâncat bunuț?
2: S-a mâncat calamar în chiflă.
0: De unde?
2: O să zic.
0: Așa?
2: Nu, nu promovez locurile mele ca să, na, să rămână
0: cu mine.
1: Doar face gatekeeping.
0: Așa.
2: Și, doamne, ce mai... Stai un pic, nu mai știu. Ceva, tot... tuna sandwich. Tuna grilled sandwich.
0: De la cala americane, așa?
2: Doamne, doamne, ferește. Da, da, nu.
0: Tot de acolo?
2: Tot de acolo. Da,
1: păi, am auzit că merge rău în Horeca. Dacă tu nu zici de unde se mănâncă bine, ca noi să mergem să cheltuim bani... Da, le faci rău oamenilor lor, să ne zici și nouă.
2: Și pamperdu cu mascarpone și cu... dulceață de...
0: Așa?
2: Cu dulceață de rubarbă!
1: Pamperdu, eu nu știu ce e pamperdu.
0: E pâine pierdută.
1: Pamperdu!
0: Pamperdu!
1: M-excuse-moi!
2: Deci nu tot e rău, după care seara s-a încheiat cu două pizza, cu eclair,
0: așa?
2: Cu tot ce e rău, măi.
0: Cu ce?
2: Păi am luat 6 cu fictic.
0: Noi eram 2, deci am luat 6.
1: Și cum te-ai încadrat în bugetul tău de 30 de lei pe zi?
0: 50.
2: A plătit
0: 50.
2: Iubitul meu.
1: Ok. Te-ai dat apa plată?
0: Ia dă merdenelele de luni.
2: Weekendul ăsta am fost răsfățată.
0: Ce drăguț.
2: Vă doresc și vouă.
0: Doamne ajută. Deci tu dorești să fii răsfățată,
1: Andrei?
0: Vreau
1: să fiu răsfățată, Ramona.
0: O să te răsfețe mama mâine dimineață de la ora 7. Nu mai răsfăț pe pâine, îți dau și asta vă promitem și vouă. Ăsta este motivul pentru care vă dăm întâlnire și mâine de la 7. Dar până atunci vă lăsăm cu Andreea Remețan. 3 ceasuri bune și nebune. Până atunci vă dorim o zi minunată în continuare. Noi am fost Ramona și
1: Andrei.
0: Să aveți zi.
1: Să aveți o zi tolerabilă.
0: Voastre.
1: Da.
0: Hai,
3: pupi-pa! Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata. Turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
9: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bucureștiul găzduiește miercuri summitul B9 și al țărilor nordice. La reuniune vor fi prezenți secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și miniștri ai apărării. Totul într-un context tensionat de securitate în regiune. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României Nicușor Dan și de președintele Poloniei Carol Navrotski. Este criză de salvamar pe litoral înainte de sezonul estival. Autoritățile spun că există un deficit de peste 30% de personal, iar posturile rămân neocupate din cauza salariilor mici și a lipsei de candidați. Salariile pornesc de la aproximativ 3.700 de lei net și pot ajunge la 6.000 de lei pentru cei cu experiență. În total, serviciile salvamar au nevoie în această vară de peste 450 de oameni, inclusiv personal medical. Debitul Dunării rămâne mult sub normalul perioadei pentru această perioadă, iar efectele se văd deja în mai multe zone din țară. La Piscul Vechi, în județul Dolj, au apărut insule de nisip în mijlocul fluviului, un peisaj pe care localnicii spun că nu l-au mai văzut niciodată în luna mai. Specialiștii avertizează că nivelul scăzut al apei poate afecta transportul naval, agricultura și producția de energie. România, Bulgaria și Turcia vor să introducă rețeta tradițională de iaurt pe lista patrimoniului cultural UNESCO. Dosarul comun a fost deja depus, iar inițiativa urmărește protejarea modului autentic și preparare al produsului. Rețeta tradițională presupune ca laptele proaspăt să fie lăsat câteva zile lângă o sursă de căldură, apoi trebuie bătut până capătă consistența specifică. Premieră la campionatul mondial din 2026. Vor exista 3 ceremonii de deschidere, mai exact câte una în fiecare țară organizatoare, SUA, Canada și Mexic. Turneul va fi cel mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante, iar startul competiției va fi pe 11 iunie. La festivități sunt așteptați artiști precum J Balvin, Michael Bublé, Belinda sau fotbalistul mexican Alejandro Fernandez. FC Barcelona a câștigat aseară al 29-lea titlu de campioană a Spaniei cu 3 etape înainte de finalul sezonului, după victoria cu 2-0 în fața rivalei Real Madrid. Catalanii au cucerit astfel al 2-lea trofeu al sezonului după Supercupa Spaniei. Este și prima dată în istorie când Barcelona devine campioană în La Liga, după o victorie directă contra marii rivale. După meci, jucătorii au sărbătorit foarte puțin pe teren și apoi au mers rapid la vestiare pentru a evita tensiunile cu fanii madrileni. Astăzi vremea rămâne caldă pentru această perioadă, însă devine instabilă după amiază. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Transilvania și Muntenia sunt anunțate ploi consistente, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime pornesc de la 19 grade pe litoral și ajung la 26 în capitală. Vor fi 25 de grade la Craiova, 24 la Cluj, Sibiu și Timișoara și 23 la Brașov. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

vă las pe voi să ghiciți despre cine e vorba. Până una alta, o salutăm pe Monica. Ea ne salută la rândul ei pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Ne dă nața de la Alba Iulia. Avem și noi 19 grade și mult, mult soare. Doamne, cât de bine sună mesajul ăsta.

Radio Impuls cu o piesă de petrecere care clar te duce doar cu gândul la vacanță. Fix acolo zboară și gândul meu întotdeauna, nu doar la început de săptămână. Hugo Jamaican am ascultat la 10 și 48 de minute.

0: mai vedem noi ce reme să intrăm în cu voi.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo Mini

0: și 1,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
4: Sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: E la volan, așa cum îl știe toată lumea.
1: Bună, Remi, uite așa a fost toată dimineața. Uite, așa am început lunea. Sunt 5 grade și mă îndrept spre Kassel. O să trec de Kassel la vreo 100 de kilometri am descărcarea. O zi bună să ai.
0: O zi bună și ție, Tinu, și drumuri bune, atât ție cât și ascultătorilor care sunt cu urechea pe noi din acest moment.

recomandă udarea dimineața de vreme și avertizează că udatul de seară poate provoca mucegai, dar și atrage insectele. Udatul la prânz este clar descurajat, mai ales pentru plantele de exterior. Dacă te întreb de ce, păi simplu, apa se evaporă rapid din cauza căldurii și poate provoca arsuri pe frunze și pe tulpina. Ei bine, noroc că mi-am programat udarea gazonului la ora 7 dimineața. E bine, deși văzând

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
4: Incredibilă bătălie, domnilor!
5: Bravo, Puștoaică! Fabulos!
6: Nu cred!
5: Da,
3: aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
7: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...
8: Ce pui lângă puiul Crisp?

0: ce oraș putem vedea masa tăcerii sau ce trupă cântă piesa Money, Money, Money. Ei bine, hai să auzim dacă ascultătoarea care a intrat în direct azi dimineață a prins suta sau nu.
1: Frigata de vreme!
2: Bună dimineața, Daniela!
3: Bună!
2: Ce faci?
3: Muncesc.
2: Muncești deja? Bine, atunci nu te reținem.
4: Daniela, trebuie să răspunzi la 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
3: Bun.
2: Perfect. Ești pregătită? Putem să începem?
3: Am 100 de emoții, că de obicei știu răspunsurile, dar sunt în mașină, nu sunt în direct, deci o să am 100 de emoții.
2: Hai că o să fie bine, Daniela, țin pumnii.
3: Da.
2: Începem, da?
3: Da, da.
2: Să-i dăm bătaie.
4: Haide!
1: Prinde suta!
2: Ce actor a zis replica Asta la vista, baby?
3: Arnold Schwarzenegger.
2: Câte culori are de obicei semaforul pentru mașini?
3: 3.
2: În ce oraș din România poți vizita masa tăcerii?
3: Târgovnice.
2: Cine este personajul negativ care vrea să fure Crăciunul?
3: Grinch.
2: Din ce țară provine desertul tiramisu?
3: Italia.
2: Continuă proverbul. Cine fură azi un nou, mâine?
3: Fură un bou.
2: Câți ani sunt în 3 decenii?
3: 30.
2: Care sunt culorile echipei de fotbal Dinamo București?
3: Roșu și alb.
2: Câți copii are prințul Charles al Marii Britanii?
3: Charles 2.
2: Ce trupă cântă piesa Money, Money, Money?
3: Aba.
2: Așa, și în ce oraș găsești masa tăcerii?
4: Asta e ultima.
2: A zis.
4: Ce înseamnă asta?
2: Înseamnă
1: că pleci acasă cu cât știi. E mari. Felicitări! Ai câștigat 100 de euro!
4: 100 de euro, Daniela! Ce bine te-ai mișcat!
2: Felicitări, Daniela! Vezi ce bine a fost?
3: Da, știu chiar și județul până eu m-am mirat.
2: Extraordinar, vezi, ai mai avut și emoții. Bravo! Ce faci cu banii?
3: Nu pot să zic că m-au destul. So wait!
1: Ascultă-i și mâine dimineață

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: More Kid Music. Radio Impuls.
2: I just love to say it.

vedere și anume să încercăm să nu facem cumpărături din impuls. Da, dacă găsești ceva ce-ți place, spun specialiștii ăștia, care costă mai mult de 100 de lei, atenție, ar trebui să-ți dai puțin

0: radioimpuls.ro. Baftă!
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află oferte săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl, știi că merită.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

Munteniei și local în zona de munte. În același timp, meteorologii au emis și o informare de instabilitate atmosferică și răcire a vremii, valabilă până joi dimineața în cea mai mare

așa ne simțim ca în rai, nu? În momentul în care suntem împreună la Radio Impulse. 12:16 arată ceasul. Sper că ziua asta de luni e bună cu voi, dacă nu fiți voi buni cu ea. Apropo, citeam că există un oraș în lumea asta mare în care hainele pe care nu le mai purtăm ajung la reciclat. În India, în orașul Panipat, ajung

Dacă vă întrebați de ce, păi din cauza fenomenului de fast fashion. În traducere, cumpărăm mult și purtăm prea puțin sau uneori deloc, da? Pentru că uităm hainele cu etichetă chiar în dulap, cu lunile, uneori chiar cu ani.

0: James Young.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
3: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.

0: la KFC.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

continuare cu voi într-o zi de luni. Mai avem până joi ca să închei rima. E bine, dragilor, dacă aveți chef de mișcare, dar nu vă hotărâți la niciun fel de activitate, vreau să vă spun că sportul cu cea mai rapidă creștere în 2026 este

La începutul anilor 2000, atunci când trupa NSYNC apăra pe piață, dar pur și simplu explodau cu următoarea melodie, avem de ascultat Bye Bye Bye!

0: matinal, adică de la 10 popici.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
4: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
4: 10.000 de...
2: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Mr. DIY.
10: București, avem vești bune! Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot!

Bine te-am găsit la știri! Nicuș Ordan ar putea face o propunere de premier săptămâna viitoare, potrivit surselor. În această perioadă continuă negocierile pentru formarea unei noi majorități în Parlament, iar liderii partidelor încearcă să găsească o variantă stabilă de guvernare. Discuțiile au loc în paralel cu summitul B9 organizat miercuri la București, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi negocieri și consultări la Palatul Cotroceni. Începe moțiile evaluărilor naționale pentru elevii de clasa a 2-a, a 4-a și a 6-a. Testările încep mâine, iar anul acesta apar și exerciții de tip PISA, adică probleme inspirate din situații reale, nu doar din manuale. Se pune mai mult accent pe logică, înțelegerea textului și aplicarea practică a informațiilor. Notele nu se trec în catalog și nu contează la admiterea în următorul ciclu de învățământ. Zborurile low-cost ar putea dispărea treptat, avertizează aeroporturile din Germania, care vorbesc despre o posibilă criză în aviație. Companiile spun că taxele tot mai mari, lipsa cherosenului și explozia prețurilor la combustibil ar putea duce la anulări masive de curse chiar din această vară. Potrivit estimărilor, până la 20 de milioane de pasageri ar putea fi afectați. De la bal la spital, peste 40 de persoane care au participat în weekend la o nuntă și un majorat organizat într-un

fost închis și amendat după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli în bucătărie. Apa de la robinet din România este printre cele mai slabe din Europa, arată un nou studiu. Mai rău decât noi stau cei din Moldova, Georgia, Albania, Letonia și Lituania. Problemele sunt legate în special de poluarea apelor subterane și infrastructura veche. La polul opus, cele mai bune rezultate la calitatea apei de la robinet sunt în Finlanda, Olanda, Elveția și Marea Britanie. Metallica va concerta pe 13 mai 2026 la Arena Națională într-un show cu scenă circulară amplasată în centrul terenului. Concertul va fi deschis de trupele Gojira și Noctlus, iar o parte din încasări va fi donată organizațiilor caritabile locale prin fundația trupei All Within My Hands. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înnece câinele în parcul Tineretului.

0: Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Let's go!
0: Asculți Hit Siesta cu Grig.

Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă.

0: dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

fi prezent secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și miniștri ai apărării. Totul într-un context tensionat de securitate în regiune. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Carol Navrocki. Lucrările la planșeul Unirii au depășit 60% din stadiul de execuție, iar prima etapă importantă din zona Hanului Manuc a fost finalizată. Autoritățile anunță că circulația ar putea fi redeschisă în scurt timp după finalizarea testărilor tehnice și de siguranță efectuate în zonă. România, Bulgaria și Turcia vor să introducă rețeta tradițională de iaurt pe lista patrimoniului cultural UNESCO. Dosarul comun a fost deja depus, iar inițiativa urmărește protejarea modului autentic de preparare al produsului. Rețeta tradițională presupune ca laptele proaspăt să fie lăsat câteva zile lângă o sursă de căldură. Apoi trebuie bătut până capătă o consistență specifică. Debitul Dunării rămâne mult sub normal pentru această perioadă, iar efectele se văd deja în mai multe zone din țară. La Piscu Vechi, în județul Dolj, au apărut insule de nisip în mijlocul fluviului, un peisaj pe care localnicii spun că nu l-au mai văzut niciodată în luna mai. Specialiștii avertizează că nivelul scăzut al apei poate afecta transportul naval, agricultura și producția de energie. O franțuzoaică evacuată de pe nava de croazieră Hondius a fost confirmată cu hantavirus, iar starea ei s-a agravat în spital, anunță ministrul francez al sănătății. Este al doilea caz confirmat printre pasagerii evacuați, după ce și un cetățean

Viena. Ieri, cele 35 de delegații participante au defilat pe celebrul covor turcoaz care a dat startul oficial al competiției. România este reprezentată anul acesta de Alexandra Căpitănescu, care va urca pe scenă cu piesa Choke Me. Țara noastră intră în concurs cu numărul 3 în prima parte a celei de-a doua semifinale programată pe 14 mai. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înnece câinele în parcul Tineretului. Martorii spun că animalul era ținut în apă și nu era lăsat să iasă până când oamenii au intervenit și au alertat poliția. Câinele a fost salvat, iar bărbatul este acum cercetat pentru cruzime față de animale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: aflat în Brigada de Vreme.
1: Brigada de Vreme.
2: Bună dimineața, Daniela.
3: Buata.
2: Ce faci?
3: Muncesc.
2: Muncești deja? Bine, atunci nu te reținem.
0: Daniela, trebuie să răspunzi la 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
3: Sigur.
2: Perfect. Ești pregătită? Putem să începem?
3: Am 100 de emoții, că de obicei știu răspunsurile, dar sunt în mașină, nu sunt în direct, deci o să am 100 de emoții.
2: Hai că o să fie bine, Daniela, țin pumnii.
3: Da.
2: Începem, da?
3: Da, da.
2: Să-i dăm bătaie.
0: Haide!
1: Prinde 100!
2: Ce actor a zis replica Asta la vista, baby?
3: Arnold Schwarzenegger.
2: Câte culori are de obicei semaforul pentru mașini?
3: 3.
2: În ce oraș din România poți vizita Masa Tăcerii?
3: Târgovnice.
2: Cine este personajul negativ care vrea să fure Crăciunul?
3: Grinch.
2: Din ce țară provine desertul tiramisu?
3: Italia.
2: Continuă proverbul: cine fură azi un nou, mâine
3: fură un bou.
2: Câți ani sunt în 3 decenii?
3: 30.
2: Care sunt culorile echipei de fotbal Dinamo București?
3: Roșu și alb.
2: Câți copii are prințul Charles al Marii Britanii?
3: Charles 2.
2: Ce trupă cântă piesa Money, money, money?
3: Mama.
2: Așa, și în ce oraș găsești Masa Tăcerii?
0: Asta e ultima.
2: A zis.
0: Ce înseamnă asta?
1: Felicitări! Ai câștigat 100 de euro,
0: Daniela! Ce bine te-ai mișcat!
2: Daniela! Vezi ce bine a fost?
3: Da, știu chiar și județul, până eu m-am mirat.
2: Extraordinar, vezi, ai mai avut și emoții. Bravo! Ce faci cu banii?
3: Nu pot să zic că mă aude soțul.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...

ofere de premier săptămâna viitoare, potrivit surselor. În această perioadă continuă negocierile pentru formarea unei noi majorități în Parlament, iar liderii partidelor încearcă să găsească o variantă stabilă de guvernare. Discuțiile au loc în paralel cu summitul B9 organizat miercuri la București, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi negocieri și consultări la Palatul Cotroceni. Începe moțiile evaluărilor naționale pentru elevii de clasa a 2-a, a 4-a și a 6-a. Testările încep mâine, iar anul acesta apar și exerciții de tip PISA, adică probleme inspirate din situații reale, nu doar din manuale. Se pune mai mult accent pe logică, înțelegerea textului și aplicarea practică a informațiilor. Notele nu se trec în catalog și nu contează la admiterea în următorul ciclu de învățământ. Zborurile low-cost ar putea dispărea treptat, avertizează aeroporturile din Germania, care vorbesc despre o posibilă criză în aviație. Companiile spun că taxele tot mai mari, lipsa cherosenului și explozia prețurilor la combustibil ar putea duce la anulări masive de curse chiar din această vară. Potrivit estimărilor, până la 20 de milioane de pasageri ar putea fi afectați. De la bal la spital, peste 40 de persoane care au participat în weekend la o nuntă și un majorat organizat într-un restaurant din Oncești, județul Dâmbovița, au ajuns la spital cu

închis și amendat după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli în bucătărie. Apa de la robinet din România este printre cele mai slabe din Europa, arată un nou studiu. Mai rău decât noi stau cei din Moldova, Georgia, Albania, Letonia și Lituania. Problemele sunt legate în special de poluarea apelor subterane și infrastructura veche. La polul opus, cele mai bune rezultate la calitatea apei de la robinet sunt în Finlanda, Olanda, Elveția și Marea Britanie. Metallica va concerta pe 13 mai 2026 la Arena Națională într-un show cu scenă circulară amplasată în centrul terenului. Concertul va fi deschis de trupele Gojira și Noctlus, iar o parte din încasări va fi donată organizațiilor caritabile locale prin fundația trupei All Within My Hands. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înnece câinele în Parcul Tineretului. Martorii spun că animalul era ținut în apă și nu era lăsat să iasă până când oamenii au intervenit și au alertat poliția. Câinele a fost salvat, iar bărbatul este acum cercetat pentru cruzime față de animale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

afară din studio. Bine, nasul, vine vorba. Am ieșit așa cu tot trupul afară din studio. Căldură mare și soare momentan în București, ceea ce nu pot să zic decât că mă bucură, mai ales că ne-au zis să...

Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, ți-o poate

0: scăpare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Indesuta, ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

instituțiile, evident, online. Problema care a apărut ulterior, da, a fost că dacă vrei să-ți rezolvi o problemă online cu instituția statului, n-o să-i dau numele, cererea online, da, deci cererea online, țineți minte, da, se completează pe calculatorul de la ghișeu. Deci tot te duci la ghișeu, numai că stai, te chinui și mai rău, măcar era o cerere de aia scrisă, scoteai pixul și scriei, subsemnatul, nu știu ce, am nevoie de nu știu ce. Nu, trebuie să te chinui la calculatorul de la ghișeu. Și atunci devine adevărată vorba aia. Când tu ai senzația că ai o zi proastă sau că nu-ți merge foarte bine ziua aia, gândește-te că cineva este în față la ghișeu.

0: ziua și bine v-am găsit. Ați venit cu colindul sau ați venit cu... cu ce ați venit?
1: Am venit cu mașina astăzi.
0: Ți-ai făcut mașina?
1: Da, în sfârșit, frumoasa mea arată ca nouă.
0: Eu vreau să-l întreb pe Mihai Hânda, nu vreau să zic care este obiectul negocierii noastre, dar vreau să-l întreb dacă în portbagaj are ce mi-a promis.
1: Ca să fie misterios, în portbagaj...
0: Deci nu are, mulțumesc mult, la revedere, urmează Mihai Hânda de la 4. Mihai Hânda chiar vine de la 4 și o să fim bară la bară, normal, se știe cum se circulă.
1: Bine, chiar bine.
0: Ai,
1: dacă pleci din timp, se circulă bine. Dacă pleci în ultimul moment, se circulă rău.
0: Ce jale a fost dimineața de ce am plecat din timp și am ajuns nu la timp.
1: Chiar și așa, chiar cu tot avansul de...
0: Eu nu înțeleg, pe măsură ce vine căldura, da? Deci oamenii încep din ce în ce mai mult să meargă cu biciclete, cu ce mai merg, trotinete electrice.
1: Am văzut astăzi unde stau eu în trotinete. M-am zis că e Mumbai. Nu există legi, reguli, nu există nimic. Era o trotinetă de aia cocoțată, cross gen.
0: Da, aia înaltă așa.
1: Aia înaltă, fără cască, fără nimic, cu viteză mai mare decât a mașinilor slalom pe la podul Constanța, pe acolo, intersecția dintre București și Chitilei. Am zis,
0: am văzut și eu genul ăsta de trotinetiști, se zice, nu?
1: Aitiști, da, trotinetiști.
0: Nu, trotinetiști, băi, sunt niște trotinete, într-adevăr, foarte înalte, adică mai au puțin și dau cu capul de liniile de înaltă tensiune de la tramvai. Adică sunt foarte înalte, frate. Ei, asta este, dragii mei, aveți grijă, puneți casca, că așa e mai bine dacă eu îmi pun centura, nu? Puneți și tu casca, că e bine pentru tine, în schimb, să fie bine pentru noi în trafic. Iar am niște drumuri de făcut, cred că peste 2 ore ajung acasă.
1: Nu pot să cred așa ceva. Câți kilometri o să parcurgi în astea 2 ore?
0: Lasă-mă să mă gândesc, vreo 30.
1: Hai, că nu e rău, pentru ora asta de vârf, 2 ore pentru 30 de kilometri. Dacă asta... alergi cu spor...
0: Cu spatele, da.
1: Da.
0: Hai, Mihai, când da, după fix toate bune, rămânem cu muzică, da? Până în fix, până în știri, am DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise.

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

propunere de premier săptămâna viitoare, potrivit surselor. În această perioadă continuă negocierile pentru formarea unei noi majorități în Parlament, iar liderii partidelor încearcă să găsească o variantă stabilă de guvernare. Discuțiile au loc în paralel cu summitul B9 organizat miercuri la București, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi negocieri și consultări la Palatul Cotroceni. Începe moțiile evaluărilor naționale pentru elevii de clasa a 2-a, a 4-a și a 6-a. Testările încep mâine, iar anul acesta apar și exerciții de tip PISA, adică probleme inspirate din situații reale, nu doar din manuale. Se pune mai mult accent pe logică, înțelegerea textului și aplicarea practică a informațiilor. Notele nu se trec în catalog și nu contează la admiterea în următorul ciclu de învățământ. Zborurile low-cost ar putea dispărea treptat, avertizează aeroporturile din Germania, care vorbesc despre o posibilă criză în aviație. Companiile spun că taxele tot mai mari, lipsa cherosenului și explozia prețurilor la combustibil ar putea duce la anulări masive de curse chiar din această vară. Potrivit estimărilor, până la 20 de milioane de pasageri ar putea fi afectați. De la bal la spital, peste 40 de persoane care au participat în weekend la o nuntă și un majorat, organizat într-un restaurant din Oncești, județul Dâmbovița, au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Printre cei afectați se află mirii, dar și mai mulți copii. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar localul a fost închis și amendat după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli în bucătărie. Apa de la robinet din România este printre cele mai slabe din Europa, arată un nou studiu. Mai rău decât noi stau cei din Moldova, Georgia, Albania, Letonia și Lituania. Problemele sunt legate în special de poluarea apelor subterane și infrastructura veche. La polul opus, cele mai bune rezultate la calitatea apei de la robinet sunt în Finlanda, Olanda, Elveția și Marea Britanie. Metallica va concerta pe 13 mai 2026 la Arena Națională într-un show cu scenă circulară amplasat în centrul terenului. Concertul va fi deschis de trupele Gojira și Noc Plus, iar o parte din încasări va fi donată organizațiilor caritabile locale prin fundația trupei All Within My Hands. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înnece câinele în parcul Tineretului.

0: Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarin. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

acum vreo 20 de kilograme și vreau să continui această situație și printre story-uri cu burger și alte plăceri nevinovate ale vieții pe care nu pot să le neg, am reușit să ajung și la sport. Am fost la padel, că este acum mare trend, adică un tenis, dar mai micuț, cum ar veni. N-am prea jucat, i-am încurcat pe prietenii mei care știu să joace și am fugit după minge. Practic am fost băiat de mingi, dar de undeva cu toții începem, nu mai fiți răi, nu mai râdeți și ziceți că nu-i pentru cei slabi. Păi de-aia îl faci ca să ajungi slab, nu? Ironic, faci ceva care te și slăbește, te și anume întărește. Cum ești tu la ora asta? Pe unde te-am găsit? 0754-222-999. Câte lucruri avem de povestit în 3 ore de trafic? Doamne, doamne, Queen in Puerto Rico, Raluca, asta duc în primele 3 play-uri. Am Neo, Miss Independent și Sexy For Me, Jason Derulo. Mihai, de aici cu tine, tu, vocal cu mine, sper pe WhatsApp, Radio Impuls. More

ieri pentru prima dată la padel. Stai puțină precizie și e ce-ți trebuie. Nu știu ce se întâmplă, că vă că atrag lucruri de genul ăsta. Am primit mesaje din Timișoara, tocmai din sala de fitness. Hm? O singură dată am fost la sport și deja așa arată mesageria de la radio. WhatsApp 0754222999. Fie că e mesaj vocal, scris sau poză, acolo lasă-l cu tine. Sunt și cu muzică bună până la 19 pe Radio Impuls.

0: surprinzătoare de la radio, vorbind despre lucruri fierbinți, este când ai făcut tu ceva pentru prima dată. Când este ultima dată când ai făcut ceva pentru prima dată? Sunt chiar curios ce răspunsuri vin de la tine pe 0754-222-999. More Kid Music.
1: Radio Impuls. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: ai la KFC.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

Mi-a scris ascultătorul nostru un pic mai devreme în emisiune că și el, iată, a mers la astfel de sport în weekend și mi-a dat și un sfat. Îmi place că amândoi avem împreună 2 ore de padel și a zis, măi, trebuie să ai puțină precizie. Eu am avut și prietenii lângă mine care unul avea răbdare, celălalt n-avea răbdare și stai mă, dar fii atent. Zis, dar sunt atent, doar nu știu, știi? Sunt atent, dar sunt bleg, asta e tot ce pot. Răspunsuri pe WhatsApp. Da, dăm citire. La 42 de ani am mers pentru prima dată singură la cinema și, sincer, a fost superb. Ligia, care ne ascultă din Cluj-Napoca. Adevărul e că și eu mai am un pas și dacă nu găsesc cale de a merge însoțit la filmul cu Michael Jackson, cred că mă duc singur la cinema. Am făcut o singură dată treaba asta și a fost, sincer, pentru mine destul de... Și ce fac eu singur la cinema? Adică nu-mi par cu nimeni nachos-ul? E drept, pot să o reglez din nachos. Am făcut pentru prima dată karaoke cu prietenii în acest weekend. Îmi pare rău că ei au apucat să filmeze, întrucât cântarea s-a întâmplat după primele 3 beri. Îmi place că n-a zis după 3 beri, au fost doar primele 3. N-o fi fost singura piesă din repertoriu, totuși favoritul dintre răspunsurile venite la această întrebare. Ce ai făcut tu pentru prima dată de curând? Este următorul. Nu-i semnat, n-are decât un D trecut pe WhatsApp la nume. Weekendul ăsta am pus pentru prima dată cortul singur, de unde știm că este un ascultător. A durat mai mult decât relația mea. Cum? Mă iertați? Adică nu-mi spune că ați fost împreună în drumeție și că tu ai pus cortul și că nu ți-a ieșit, ea s-a enervat. V-ați certat ca la ușa cortului?

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: fost pentru prima oară la Londra.
1: Știi de cât de mult timp amân să mă duc la Londra? Caut gașcă de mers la Londra. Uite, chiar și așa, se poate înțelege, știi, că eu îmi fac gașcă mare de pe radio. Dacă vreți să facem gașcă, să mergem la Londra, dacă ne ascultă cineva de acolo și ne poate primi, venim, nu știu, între două persoane și 273. Cât ne putem strânge într-un minut? Ne primiți în sufragerie? Dar cât de mare este sufrageria? Am piesă de Back in Time, acum vorbim mai serios. Mergem până în anul 1993 și sunt curios ce amintiri aduce la pachet pentru tine piesa asta. Back in Time. O recunoști din prima, nu? N-ai cum să nu recunoști Ace of Base, All That She Wants, de la primul acord. Mihai, de aici cu tine, amintiri din 93, să vină pe WhatsApp.

Eurovision, mai este hype-ul ăsta. Eu când eram mai tânăr, mai mititel și copilăream în fața televizorului, că TikTok nu era, doamne ce boomer am sunat, mă mai uitam la Eurovision și așa am învățat multe steaguri și multe capitale de țări europene, iată. Doar că așa, odată cu înaintat un timp în vârstă, și-a pierdut pentru mine cel puțin din hype acest eveniment, de altfel foarte

0: noastră a României. Nici n-am știut că este vorba despre Alexandra Căpitănescu, cea care va interpreta la Eurovizor 2026 melodia Choke Me. E prima oară când aud acest titlu. Nu știu care-s versurile. What's the lyric to it, știi? Pe care criticii au acuzat-o de glorificarea... Oh, no. Ok, deci am crezut și eu. Dar la Eurovision nu-i voie să fii liber în exprimare în orice direcție? Zic, nu știu, întreb. S-a uitat cineva la Eurovision în acest weekend? Asta e întrebarea arzătoare. Promis să vin cu muzică bună, Daya cu Chainsmokers, Don't Let Me Down, imediat în radio mașinii tale. Mihai Hând aici cu tine, bară la bară pe Radio Impuls.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjit.

0: 3,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de

întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

țărilor nordice. La reuniune vor fi prezenți secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și miniștri ai apărării. Totul într-un context tensionat de securitate în regiune. Evenimentul va fi coprinut

construcții, iar prima etapă importantă din zona Hanului Manuc a fost finalizată. Autoritățile anunță că circulația ar putea fi redeschisă în scurt timp după finalizarea testărilor tehnice și de siguranță efectuate în zonă. România, Bulgaria și Turcia vor să introducă rețeta tradițională de iaurt pe lista patrimoniului cultural UNESCO. Dosarul comun a fost deja depus, iar inițiativa urmărește protejarea modului autentic de preparare al produsului. Rețeta tradițională presupune ca laptele proaspăt să fie lăsat câteva zile lângă o sursă de căldură. Apoi trebuie bătut până capătă o consistență specifică. Debitul Dunării rămâne mult sub normal pentru această perioadă, iar efectele se văd deja în mai multe zone din țară. La Piscu Vechi, în județul Dolj, au apărut insule de nisip în mijlocul fluviului, un peisaj pe care localnicii spun că nu l-au mai văzut niciodată în luna mai. Specialiștii avertizează că nivelul scăzut al apei poate afecta transportul naval, agricultura și producția de energie. O franțuzoaică evacuată de pe nava de croazieră Hondius a fost confirmată cu hantavirus, iar starea ei s-a agravat în spital, anunță ministrul francez al sănătății. Este

numărul 3 în prima parte a celei de-a doua semifinale programată pe 14 mai. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înnece câinele în parcul Tineretului. Martorii spun că animalul era ținut în apă și nu era lăsat să iasă până când oamenii au intervenit și au alertat poliția. Câinele a fost salvat, iar bărbatul este acum cercetat pentru cruzime față de animale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

înțeleg că fanii Eurovision au fost cuceriți de Alexandra Căpitănescu și apariția ei pe covorul turcoaz. Găsești imaginile pe radioimpuls.ro. Cred că e chiar prima pagină. Dacă intri pe website-ul nostru, pe Radio Impuls, vei vedea toate cele pe care trebuie să le știi și mai ales să le vezi despre cum ne prezentăm noi, delegația României la Eurovision 2026. Este 5 și 9 minute. Mihai Hânda sunt eu. Pe unde ești tu și cum ți-a mers weekendul ăsta? Cum a mers ziua de luni și weekendul? Aștept să-mi dai update la 5 și 10.

0: vin cu această revelație deloc nouă în momentul în care probabil tu aștepți să se facă verde la semafor, faci așa o cursă cu ceasul, ai de ajuns undeva și te presează timpul. Nu-s puține zilele de luni de care am avut parte la radio, în emisie, după care m-am întors după un weekend și am văzut și am povestit la radio despre ce s-a întâmplat în acel weekend. Zic de lucrurile astea despre care scrie presa. Actorul clujan Ioan Isaiu, știți prea bine, din păcate a plecat dintre noi în weekendul ăsta. Era la filmări, din câte am auzit, zic, zvonurile, la 5-6 de ani, fac, așa, fulgerător. Și m-am întristat, mai ales că am stat lipit de Secretul Mariei cât eram mic și că o astfel de veste, dacă ai câtuși de puțin suflet și de puțină empatie, n-are cum să nu te întristeze, dar mi-a și deschis ochii, știi? M-am gândit, tot stresul ăsta prin care trecem în fiecare zi, graba și așa mai departe, de la alarma de dimineață și până când ajung seara acasă, cât de mult merită el și cât de bine reușim sau nu reușim noi să-l gestionăm. În sfârșit, cum se circulă la tine?
1: Irina, sunt în trafic.
0: Bună,
1: de la
0: Irina.
1: Casa de Cultură Studenților în Cluj. Se circulă bine iși spre Mărăști. O zi de luni cum trebuie, să spunem, cu de toate.
0: Cineva care nu se plânge de ziua de luni. Asta e, despre asta e vorba.
1: Nici să nu ne fie frică că restul sunt mai rele, dar nici să
0: ne așteptăm cu fii mai bune.
1: Zic că trece săptămâna foarte ușor. Am primit lăcrămioare.
0: Oh, ce frumos! Cine ți-a dăruit acest zâmbet cu un buchet de lăcrămioare? New Rules cu un buchet de hituri, Dua Lipa, mă găsești imediat în playlist cu Talk to You și Vântul de Urs pe Radio Impuls.
2: Check this out. Hituri care ți încarcă bateriile. Radio Impuls.
3: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: WhatsApp 0754222999. A fost o zi de luni bună, da sau ba?
1: Bună seara, Marius de la Focșani. Am avut o zi superbă de luni.
0: Iată.
1: În Focșani se circulă super ok.
0: Venim la Focșani.
1: Un oraș și foarte mic.
0: Pe de altă parte, ziua de luni a fost bună, mai contează care-s valorile de trafic. Bine, s-ar putea să influențeze, dar chiar și așa. Mircea e pe WhatsApp, prin mesaj vocal.
2: Salut, Mihai.
0: Salut, cu drag.
2: De la Bistrița.
0: Mircea Radu are trecut.

0: Încă nu-i prima zi muncitoare, nu?
1: Nici eu, măi, Mirăiță, nu mă plâng de ziua de luni, pentru că am început de ieri, după amiază, de pe la 4 am plecat de la Rotterdam și uite că am terminat și descărcarea.

locurile de vară deja pe mașină, vreau să vă spun. Și cum să nu meargă ziua de luni bine, dacă poate să înceapă, are potențial de până la 200 de euro, dacă stau să mă gândesc. E vorba de concursul nostru, prinde suta, 10 întrebări de cultură generală, un cronometru de 1 minut și cei doi matinali Radio Impuls, Ramona Dumitrescu, Andrei Tudorache, care vin cu aceste oportunități de a face bani simplu spre tine. Pleci cu cât știi. Iar uneori, o dată pe săptămână, se activează și opțiunea decizia, acel moment în care poți să decizi dacă te oprești la 10 întrebări sau alegi și o 11.

0: să reauziți cum se fac bani simplu și rapid?
1: Frigata de vreme!
2: Bună dimineața, Daniela!
3: Buata!
2: Ce faci?
3: Muncesc.
2: Muncești deja? Bine, atunci nu te reținem.
0: Daniela, trebuie să răspunzi la 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
3: Bun.
2: Perfect. Ești pregătită? Putem să începem?
3: Am 100 de emoții, că de obicei știu răspunsurile, dar sunt în mașină, nu sunt în direct, deci o să am 100 de emoții.
2: Hai că o să fie bine, Daniela, țin pumnii.
3: Da.
2: Începem, da?
3: Da, da.
2: Să-i dăm bătaie.
0: Haide!
1: Prinde 100!
2: Ce actor a zis replica Asta la vista, baby?
3: Arnold Schwarzenegger.
2: Câte culori are de obicei semaforul pentru mașini?
3: 3.
2: În ce oraș din România poți vizita Masa Tăcerii?
3: Târgovnice.
2: Cine este personajul negativ care vrea să fure Crăciunul?
3: Grinch.
2: Din ce țară provine desertul tiramisu?
3: Italia.
2: Continuă proverbul. Cine fură azi un nou, mâine?
3: Fură un bou.
2: Câți ani sunt în 3 decenii?
3: 30.
2: Care sunt culorile echipei de fotbal Dinamo București?
3: Roșu și alb.
2: Câți copii are prințul Charles al Marii Britanii?
3: Charles 2.
2: Ce trupă cântă piesa Money, money, money?
3: Mama.
2: Așa, și în ce oraș găsești Masa Tăcerii?
0: Asta e ultima.
2: A zis.
0: Ce înseamnă asta?
1: Felicitări! Ai câștigat 100 de euro!
0: 100 de euro, Daniela! Ce bine te-ai mișcat!
2: Felicitări, Daniela! Vezi ce bine a fost?
3: Da, știu chiar și județul, până eu m-am mirat.
2: Extraordinar, vezi, ai mai avut și emoții. Bravo! Ce faci cu banii?
3: Nu pot să zic că m-au de tot.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: că mixul de vineri dimineața ar începe cu piesa asta, cu Rude Boy de la Ariana. Da, mai e mult de gândit până atunci. Multe alarme de amânat și răs amânat până în momentul ăla. Dacă ești cu mine în București, dacă asculti Radio Impuls din capitală, trebuie să știi că ești top sau în top, sau cum era. Ești pe bogăție, cum s-ar zice. O să vă zic despre un clasament care include și Bucureștiul, și Bruselul, și Praga. E vorba de cât de bine stăm ca și cash în Uniunea Europeană. Dar stăm? Adică cine trage de clasament în sus? Că stricați aici ecuația. Te aștept pe WhatsApp să-mi zici unde ești în momentul ăsta, să-mi dai un share location, dar atenție, prim mesaj vocal. Te salut, Mihăiță, sunt X, te ascult din orașul Y și se circulă puncte, puncte, completabile puncte. 0754-222-999, jamaican, bam, bam de la Yulgel, imediat pe Radio Impuls.
1: Ești vara la vară, de la 16 la 19, cu Mihai Hânda.
2: Radio Impuls.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Stop, gata!
6: Agonie și extaz.
7: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
6: Dans și muzică și haz.
5: 10.000
6: Bogăție.
8: Nu mai suport tensiune, efectiv.
6: Bunătate.
9: Am avea nevoie de un frigider.
6: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls! Mainstream Radio!

Bine te-am găsit la știri! Nicușor Dan ar putea face o propunere de premier săptămâna viitoare, potrivit surselor. În această perioadă continuă negocierile pentru formarea unei noi majorități în Parlament, iar liderii partidelor încearcă să găsească o variantă stabilă de guvernare. Discuțiile au loc în paralel cu summitul B9 organizat miercuri la București, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi negocieri și consultări la Palatul Cotroceni. Încep emoțiile evaluărilor naționale pentru elevii de clasa a 2-a, a 4-a și a 6-a. Testările încep mâine, iar anul acesta apar și exerciții de tip PISA, adică probleme inspirate din situații reale, nu doar din manuale. Se pune mai mult accent pe logică, înțelegerea textului și aplicarea practică a informațiilor. Notele nu se trec în catalog și nu contează la admiterea în următorul ciclu de învățământ. Zborurile low-cost ar putea dispărea treptat, avertizează aeroporturile din Germania, care vorbesc despre o posibilă criză în aviație. Companiile spun că taxele tot mai mari, lipsa cherosenului și explozia prețurilor la combustibil ar putea duce la anulări masive de curse chiar din această vară. Potrivit estimărilor, până la 20 de milioane de pasageri ar putea fi afectați. De la bal la spital, peste 40 de persoane care au participat în weekend la o nuntă și un majorat, organizat într-un restaurant din Oncești, județul Dâmbovița, au ajuns la spital cu simptome de toxicitate.

închis și amendat după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli în bucătărie. Apa de la robinet din România este printre cele mai slabe din Europa, arată un nou studiu. Mai rău decât noi stau cei din Moldova, Georgia, Albania, Letonia și Lituania.

Metallica va concerta pe 13 mai 2026 la Arena Națională într-un show cu scenă circulară amplasată în centrul terenului. Concertul va fi deschis de trupele Gojira și Noctlus, iar o parte din încasări va

0: Paști. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda.

intern brut în top 15 regiuni din Uniunea Europeană. Per cap de locuitor, noi suntem pe locul 7. La jumătatea clasamentului. Clasamentul este făcut pe baza produsului intern brut pe cap de locuitor, adică, pe scurt, cât produce economic o regiune raportat la numărul de oameni. Și când auzi că București Ilfov are un PIB de 75.000 de euro per cap de locuitor, te întreb de ce n-ai bani în cont, nu? Că eu m-am uitat. Unde? Că și eu sunt cap de locuitor. E drept. Locuiesc în... Mă rog, nu mai contează. Locuitor flotant, dar și ăla e tot locuitor, nu? Nu înseamnă nici că fiecare bucureștean are banii ăștia în cont, nici că atâta câștigă într-o zi. PIB-ul arată, de fapt, câtă valoare economică produce o regiune într-un an. Salarii, servicii, firme, IT, bănci, construcții și așa mai departe. Tot ce mișcă în economie. Apoi, suma totală se împarte teoretic la numărul de locuitori. Și totuși, de ce... Adică unde se resimte bogăția? E drept, dacă mergi un pic în zona nordică a capitalei și te uiți așa prin trafic, analizezi valorile de trafic, vei vedea că trec așa niște sute de mii de euro pe sub ochișorii tăi odată la câteva zeci de secunde. PIB-ul arată cât de puternic este regiunea economică în care îl măsori. În general înseamnă mai multe companii, salarii mai mari, investiții, consum mai mare, doar că aici vine partea care dădea cu virgulă, nu arată și cum sunt distribuiți banii. De-aia poți să ai o zonă economică foarte bogată și totuși oamenii din acea zonă să se plângă despre traiul nu foarte roz. Vă mai citesc din topul ăsta? E foarte frumos. Suntem pe alocuri peste Bavaria Superioară, de exemplu, din Germania. E drept că după aia în clasament Hamburgul, tot Germania ne ia. Dar avem zone unde depășim Germania, Franța, Ungaria, uite, Budapesta e un pic sub ca și PIB pe regiune, cu doar 67 de mii de euro. Mă gândeam cât vine în forints și de aia m-am blocat. Pe unde ești tu la ora asta? Este 6 și 11 minute. N-o să te întreb cât ai în cont, că nu vreau eu să fiu indiscret. Nu că n-ar fi foarte lung răspunsul. Nu te mai suna distrate cu Andra. Îți aduc acum un playlist Sexo Beats, Mr. Sexo Beats, de la Alexandra Stan și The Second Voice, Let Me Be, Mihai.

frică de păianjeni, frică de mers la operație, de ce nu? Eu am trecut recent prin această temere și am răzbit cu brio. Am avut frica asta de a trece prin ceea ce înseamnă anestezie generală și de întreg procesul de operație. N-a fost nimic ca fancy, nici de astea de fițoșeni. Să nu credeți că mi-am făcut implant de ochi albaștri. Nu, am căzut pe mâinile deosebit de bune a domnului doctor Degoi și a întregii echipe și așa mai departe și este foarte drag sufletului meu și țin să mulțumesc Condier. Dar dacă tu ai astfel de temeri, știrea pe care o am eu pregătită la radio, știi ce? Mai bine așteaptă până când vin cu muzică. Nu de alta, dar așa de mare asemănare între

0: Dar se pot, adică nu e zero. Și vezi asta fix înainte de a pleca cu avionul în concediu. Vin cu muzică bună și vin și cu statistica asta și cu întâmplarea care nu-i deloc de râs. Zic eu mie, ca să mai șterg râsul de pe microfon. Lodi Pti, Casablanca, duc imediat la tine. Ține-mă minte, The Motans este piesa ce merge pe repeat la mine mașină și neapărat să se audă și playlist. Și Shake It To The Max, Molly, tu pe unde mi-e și care este, deși ești om în toată firea, temerea ta? Ce frică ai tu? Poate să fie și o temere banală de mers la muncă lunea. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
6: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
7: Nu cred!
6: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
1: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
8: Ce pui lângă puiul crispy?

mașinii tale și îți mulțumesc că e setat pe Radio Impuls. Vorbim de temeri, că ce altceva să facem prin trafic? Mai vorbim, comunicăm, nu pe WhatsApp. Care-i frica ta? De om mare. Om mare în toată firea, dar mi-este frică de Patricia. Are o temere foarte simpatică. Ar trebui să fie recunoscută de această psihologie modernă. Zice așa, te salut, cu drag. Cu drag și o contrasalut, Patricia. Și continuă în mesajul ei, da? Temerea mea cea mai mare este că nu sună alarma dimineață, iar din această cauză, creierul meu este setat să se trezească înainte de a suna alarma, inclusiv când este weekend și nu pun alarma, nu. Nu se poate și în weekend, când ai tot timpul din lume să dormi cât vrei tu, să zică al tău creier, Patricia, hai la muncă. Cum dai snooze la acest gând? Vorbeam de temeri pentru că am citit de un caz întâmplat în 2024 în SUA. Nu e așa de funny, doar că nu te-ai aștepta. Un bărbat de 70 de ani a murit după o eroare medicală șocantă în timpul operației. Eu v-am zis, ficatul seamănă foarte mult cu splina în anumite situații. Incidentul s-a petrecut în Florida, iar cazul a revenit acum în atenția publică după ce chirurgul a fost oficial acuzat de omor prin imprudență. Înțeleg că bărbatului s-a făcut rău, îl durea abdomenul și trebuia operat de splină, nu de ficat. I-au scos ficatul și nu era de scos. Eu mai auzit povești de astea la dentist, de exemplu, știi că scoate dintele bun, nu dintele rău. Dar nu vreau să alimentez nicio temere. Într-adevăr, au mai fost și piloți de avion care n-au dormit neapărat 8 ore. Nu mai zic nimic! Și sunt și păianjeni peste tot în Australia. Și dacă e așa, să te gândești, îți alimentezi fiecare frică. Sunt om în toată firea și îmi este frică de întuneric și sunt și bărbat, dar nu vă zic cum mă cheamă. Mesaj venit acum pe WhatsApp. 0754222999. Casa Blanca de la Low Deep Tea, în cazul în care ți era dor de piesa asta, care mai are un pic și împlinește toate criteriile pentru a fi o piesă de Back in Time. 2012, vrei să mergem acolo? Dă radio mai tare.

puțin de vreo 100 de zile, masomenos, până la festivalurile principale ale verii, ai pregătit concediul, care este acel moment din vară, când e vremea cea mai frumoasă din an pe care îl aștepți, care se întâmplă de obicei, hai să zicem, aproape în fiecare an. Și ești pregătit pentru acel moment? 0754222999.

0: pentru tine.
1: Bună! Cel mai așteptat moment în fiecare vară pentru mine este să vin acasă la Brașov și să stau la o terasă în Piața Sfatului și să mă uit la lume și la tâmpa.
0: Nu este Brașov orașul meu natal, dar și eu mi-aș dori treaba asta, sincer. La cât de frumoasă este Piața Sfatului, da, înțeleg de ce.
1: Și la copii cum aleargă porumbeii. Dar pentru mine e cel mai frumos moment. Oriunde aș merge în lume, tot Brașov este.
0: Ce frumos, Maria, care ne-a trimis mesaj de pe un număr de UK, cred eu. Îmbrățișez cu drag și mulțumesc înduioșat de fiecare dată când văd că avem ascultători care sunt cu noi pe aplicație, pe website, din afara graniței țării. Că ați luat un colțișor de acasă. Mihai, pentru mine cel mai așteptat moment este mersul cu familia în Turcia. Se întâmplă la început de august în fiecare an, de 7 ani încoace. Mihnea, care ne ascultă din Bacău. Iată cât de frumos! Eu am avut așa un moment în care încerca un foarte bun prieten de ai mei, ca să mă exprim corect, să mă convingă să merg cu ei în Turcia. Și am zis, uita, în fiecare vară în aceeași Turcia, la același hotel, adică nu e o problemă, poate să fie Grecia, dar același hotel și același resort. Și a zis, mă, tu nu mergi la același festival în fiecare vară? Și am zis, iartă-mă, ai dreptate, cine am fost eu să judec? Hai că vin. După aia am văzut că sunt biletele. Și am zis, hai că poate vin vara viitoare. Și uite așa, de 2-3 veri încoace. Să ai o seară minunată, să nu lași planul de concediu pe ultimul moment, pentru că este 11 mai și vei vedea, pac, va zbura vara într-o clipită. Make the most of it. Te las pe mâini bune. Vine Even Steven până la Partizonul de la 19.00. Mai încape loc de un hit, Irina Rimes cu Delia Petale, iar eu te aștept și pe Instagram ca să mă tragi de urechi dacă pun vreun story cu burger, pizza și alte cele care mă abat pe mine de la riguroasa mea dietă. Mihai Hinda, acolo să vii cu follow. Mă mai lași un mesaj vocal? Sunt genul ăla de musafiri care te tot salută jumătate de convorbire din pragul ușii.
2: Claudiu de la München, primul concediu este la media și peste 2 săptămâni.
0: Bun, bun, bun, bun, deja se întâmplă 2 săptămâni până la primele concedii anunțate. Te-am pupat, te-am îmbrățișat, să ai o seară minunată cu volumul de la maxim pe Radio Impuls.
3: Bifa, tu chiar îți bine azi!
4: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la 2 produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
3: Deci secretul e reducerea
4: și scanarea.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun!
10: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
11: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
12: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
13: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
14: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust, pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

slowly. Even Steven in the mix.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
3: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
2: Două? Nu împărțim!
3: Mai mergem încă o dată!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme.

valoare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Indesuta, ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

0: Mariol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: agonie și extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
0: Bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
8: More of the hits.
9: You know what to do, turn it up.
7: Radio Impuls, main screen radio.

propunere de premier săptămâna viitoare, potrivit surselor. În această perioadă continuă negocierile pentru formarea unei noi majorități în Parlament, iar liderii partidelor încearcă să găsească o variantă stabilă de guvernare. Discuțiile au loc în paralel cu summitul B9 organizat miercuri la București, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi negocieri și consultări la Palatul Cotroceni. Începe moțiile evaluărilor naționale pentru elevii de clasa a 2-a, a 4-a și a 6-a. Testările încep mâine, iar anul acesta apar și exerciții de tip PISA, adică probleme inspirate din situații reale, nu doar din manuale. Se pune mai mult accent pe logică, înțelegerea textului și aplicarea practică a informațiilor. Notele nu se trec în catalog și nu contează la admiterea în următorul ciclu de învățământ. Zborurile low-cost ar putea dispărea treptat, avertizează aeroporturile din Germania, care vorbesc despre o posibilă criză în aviație. Companiile spun că taxele tot mai mari, lipsa cherosenului și explozia prețurilor la combustibil ar putea duce la anulări masive de curse chiar din această vară. Potrivit estimărilor, până la 20 de milioane de pasageri ar putea fi afectați. De la bal la spital, peste 40 de persoane care au participat în weekend la o nuntă și un majorat organizat într-un restaurant din Oncești, județul Dâmbovița, au ajuns la spital

închis și amendat după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli în bucătărie. Apa de la robinet din România este printre cele mai slabe din Europa, arată un nou studiu. Mai rău decât noi stau cei din Moldova, Georgia, Albania, Letonia și Lituania. Problemele

Marea Britanie. Metallica va concerta pe 13 mai 2026 la Arena Națională într-un show cu scenă circulară amplasat în centrul terenului. Concertul va fi deschis de trupele Gojira și Noc Plus, iar o parte din încasări va fi donată organizațiilor caritabile locale prin fundația trupei All Within My Hands. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înnece câinele în parcul Tineretului.

0: soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. More of the hits. You know what to do. Turn it up. Radio Impuls, Main Screen Radio.

la știri. Bucureștiul găzduiește miercuri summitul B9 al țărilor nordice. La reuniune vor fi prezenți secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dar și alți președinți, premieri și miniștri ai apărării. Totul într-un context tensionat de securitate în regiune. Evenimentul va fi

execuție, iar prima etapă importantă din zona Hanului Manuc a fost finalizată. Autoritățile anunță că circulația ar putea fi redeschisă în scurt timp după finalizarea testărilor tehnice și de siguranță efectuate în zonă. România, Bulgaria și Turcia vor să introducă rețeta tradițională de iaurt pe lista patrimoniului cultural UNESCO. Dosarul comun a fost deja depus, iar inițiativa urmărește protejarea modului autentic de preparare al produsului. Rețeta tradițională presupune ca laptele proaspăt să fie lăsat câteva zile lângă o sursă de căldură. Apoi trebuie bătut până capătă o consistență specifică. Debitul Dunării rămâne mult sub normal pentru această perioadă, iar efectele se văd deja în mai multe zone din țară. La Piscu Vechi, în județul Dolj, au apărut insule de nisip în mijlocul fluviului, un peisaj pe care localnicii spun că nu l-au mai văzut niciodată în luna mai. Specialiștii avertizează că nivelul scăzut al apei poate afecta transportul naval, agricultura și producția de energie. O franțuzoaică evacuată de pe nava de croazieră Hondius a fost confirmată cu hantavirus, iar starea ei s-a agravat în spital, anunță ministrul francez al sănătății.

piesa Choke Me. Țara noastră intră în concurs cu numărul 3 în prima parte a celei de-a doua semifinale programată pe 14 mai. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înnece câinele în parcul Tineretului. Martorii spun că animalul era ținut în apă și nu era lăsat să iasă până când oamenii au intervenit și au alertat poliția. Câinele a fost salvat, iar bărbatul este acum cercetat pentru cruzime față de animale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: homework.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Bine te-am găsit la știri! Ticuș Ordan ar putea face o propunere de premier săptămâna viitoare, potrivit surselor. În această perioadă continuă negocierile pentru formarea unei noi majorități în Parlament, iar liderii partidelor încearcă să găsească o variantă stabilă de guvernare. Discuțiile au loc în paralel cu summitul B9 organizat miercuri la București, iar săptămâna viitoare sunt așteptate noi negocieri și consultări la Palatul Cotroceni. Începe moțiile evaluărilor naționale pentru elevii de clasa a 2-a, a 4-a și a 6-a. Testările încep mâine, iar anul acesta apar și exerciții de tip PISA, adică probleme inspirate din situații reale, nu doar din manuale. Se pune mai mult accent pe logică, înțelegerea textului și aplicarea practică a informațiilor. Notele nu se trec în catalog și nu contează la admiterea în următorul ciclu de învățământ. Zborurile low-cost ar putea dispărea treptat, avertizează aeroporturile din Germania, care vorbesc despre o posibilă criză în aviație. Companiile spun că taxele tot mai mari, lipsa cherosenului și explozia prețurilor la combustibil ar putea duce la anulări masive de curse chiar din această vară. Potrivit estimărilor, până la 20 de milioane de pasageri ar putea fi afectați. De la bal la spital, peste 40 de persoane care au participat în weekend la o nuntă și un majorat, organizat într-un restaurant din Oncești, județul Dâmbovița, au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Printre cei afectați se află mirii, dar și mai mulți copii. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar localul a fost închis și amendat după ce inspectorii au descoperit mai multe nereguli în bucătărie. Apa de la robinet din România este printre cele mai slabe din Europa, arată un nou studiu. Mai rău decât noi stau cei din Moldova, Georgia, Albania, Letonia și Lituania. Probleme

Metallica va concerta pe 13 mai 2026 la Arena Națională într-un show cu scenă circulară amplasată în centrul terenului. Concertul va fi deschis de trupele Gojira și Noctlus, iar o parte din încasări va fi donată organizațiilor caritabile locale prin fundația trupei All Within My Hands. Un bărbat din București s-a ales cu dosar penal după ce ar fi încercat să își înnece câinele în parcul Tineretului.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.